0: cele realizate de societatea non-profit de servicii Media Duna în anul 2026. Emisiunea poate fi reascultată la adresa www.mediaclick.hu.
1: Önök a nemzetiségi adások műsorait hallgatják. Most szlovák nyelvű adásunk következik.
2: V materinskom jazyku slovenské vysielanie maďarského rozhlasu.
3: Prajem vám príjemný oktobrový podvečer, milí poslucháči. Pri počúvaní relácie v materinskom jazyku slovenského vysielania verejnoprávneho rozhlasu vás víta Ilko Makajová. Zajtrajší 4. október je dňom slovenských novinárov v Maďarsku. 4. októbra 1957 totiž vyšlo prvé číslo obnovených ľudových novín, ktoré od tej doby vychádzajú nepretržite týždeň čo týždeň. Nezisková verejnoprospešná spoločnosť Slovakum SRO, redakcia ľudových novín a celoštátna slovenská samospráva v Maďarsku usporiadajú pri tejto príležitosti v pondelok 5. októbra stretnutie slovenských novinárov v Maďarsku. Podujatie sa tentokrát bude konať v Slovenskom spoločenskom dome v Sárvaši. Milí poslucháči, v dnešnej relácii bude reč o krásnej, ale neľahkej práci novinárov. Ponúkam vám rozhovory, ktoré som pripravila s redaktormi ľudových novín v lani v júli v Bekeskej Čabe na stretnutí s čitateľmi periodika. 1. októbra sme si pripomenuli Svetový deň hudby. Hudba sprevádza človeka od nepamäti, zrodila sa možno v prvom rytme, ktorý človek začul v tlkote vlastného srdca, v šume vetra, v speve vtákov a odvtedy nás neopúšťa. Počúvame ju v radosti aj v smútku, vraciame sa k nej, keď potrebujeme spomienku, povzbudenie, pokoj alebo jednoducho chvíľu, v ktorej nemusíme nič vysvetľovať. V druhej časti relácie v rozhlasovej zvukovej montáži Mytológia hudby, túžba po hudbe, spojenej s menom redaktora Igora Javorského, sa stretávame práve s touto zvláštnou ľudskou potrebou byť obklopený hudbou, hľadať v nej význam a možno aj odpoveď na niečo, čo sa slovami povedať nedá. Toľko v stručnosti z obsahu našej dnešnej relácie, milí poslucháči, ak môžete, zostaňte s nami.

0: Náš dnešný program začíname aktualitami zo slovenského národnostného života.
1: Programy, súbehy, podujatia, informácie z národnostného života.
0: Poslanecký zbor slovenskej samosprávy 8. obvodu vás pozýva na slovenskú svetú omšu, ktorá sa uskutoční v nedeľu 4. októbra. Začína sa o 12. hodine v kostole svätého Jozefa na námestí Mihaja Horváta v Budapešti. Omšu celebruje kaplan Mikuláš Michal Šurín, hudbou poslúži kantor Štefan Naď. Po omši každého čakajú na agape na farskom úrade. Slovenský evanjelický luteránsky cirkevný zbor v Nadlaku a klub seniorov Mladé srdcia vás pozývajú na vernisáž výstavy Vyšší viek – Rozkvitnuté spomienky. Podujatie sa bude konať v nedeľu 4. októbra o 10:30 v dennom centre pre seniorov Jana Keblovského. Výstava bude prístupná do 1. novembra. Včera 2. októbra popoludní sa v Dome slovenskej kultúry uskutočnilo stretnutie delegátov slovenských komunít Čabianského regiónu Ústavu kultúry Slovákov v Maďarsku a vedúcich odborných skupín, ktorých činnosť je tiež spätá s Ústavom kultúry Slovákov v Maďarsku, vyšivkárskeho krúžku Rozmarín, citarovej skupiny Strapce, speváckej skupiny Čabianská ružička a slovenského klubu vo Viniciach. Stretnutie sa uskutočnilo za prítomnosti predsedničky celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku Alžbety Hollerovej-Račkovej, ktorá informovala o aktuálnych zmenách a novinkách týkajúcich sa národností. Vedúca regiónu Hajnalka Krajčovičová informovala o doterajšej tohtoročnej činnosti regiónu, o aktuálnych záležitostiach a účastníkom poskytla užitočné poradenské kontakty a odbornú prezentáciu vo formáte PPT. Erika Tótová pri zastúpení Kečo pro ňu ako predsednička slovenskej samosprávy Bekeskej župy informovala o aktivitách, výzvach a aktualitách slovenskej samosprávy Bekeskej župy. Potom postupne referovali o svojej tohtoročnej činnosti a aktivitách aj ďalšie slovenské komunity obcí Čabianského regiónu Bekeska Čaba, Čorváš, Bekeš, Čaba Sabady, Elek, Telek, Gerendáš a Poľný Berinčok, Medešania a Gerendášania. Na záver, ako prejav uznania a zároveň v záujme jednotnej PR prezentácie regiónu, dostali jednotlivé komunity dvojazyčné propagačné tabule. Informuje facebooková stránka celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku. 1. októbra v Slovenskom inštitúte v Budapešti otvorili pri príležitosti 170. výročia narodenia sochára Alojza Štróbla výstavu venovanú jeho životu a tvorbe. Rodák z Kráľovej Lehoty na Liptove prežil väčšinu svojho profesionálneho života v Budapešti a zaradil sa medzi najvýznamnejších sochárov Rakúsko-Uhorska. Počas svojho života vytvoril viac ako 600 umeleckých prác, len v Budapešti sa na verejných priestranstvách, cintorínoch a v galerijných zbierkach nachádza viac ako 140 zdokumentovaných Štróblových realizácií, monumentov, búst a sôch. V roku 1881 založil oddelenie sochárstva na Umeleckej akadémii v Eprešgerte v Budapešti. Expozícia približuje Štróblovú umeleckú dráhu, jeho vzťah k rodnému Liptovu, ako aj významné práce z jeho rozsiahlej tvorby, vrátane plastík s poľovníckou tematikou. Prostredníctvom fotografií predstavuje okrem iných sochy Naša matka, ranený diviak, zhasínajúci jeleň či medveď s muflónom. Výstava v Slovenskom inštitúte Budapešti je prístupná do 27. novembra.

0: Hovoríme vašim jazykom, oslovujeme vás vašim jazykom.
1: Zajtrajší 4. október je dňom slovenských novinárov v Maďarsku. 4. októbra roku 1957 totiž vyšlo prvé číslo obnovených ľudových novín, ktoré od tej doby vychádzajú nepretržite, týždeň čo týždeň. Nezisková verejnoprospešná spoločnosť Slovakum SRO, redakcia ľudových novín a celoštátna slovenská samospráva v Maďarsku usporiadajú pri tejto príležitosti stretnutie slovenských novinárov v Maďarsku. Bude sa konať v pondelok 5. októbra v Slovenskom spoločenskom dome v Sárvaši. O 11. hodine slova na úvod prednesú predsednička celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku Alžbeta Hollerová-Račková, konateľ spoločnosti Slovakum SRO Imrich Hul a parlamentný hovorca slovenskej národnosti Anton Pavlík. Potom nasleduje prednáška s názvom 30 rokov novinkára nad Kerešom. Predniesie ju zodpovedná redaktorka časopisu Anna Franková. O prvom desaťročí prílohy Lúč bude hovoriť šéfredaktorka ľudových novín Eva Fabianová. Milí poslucháči, v nasledujúcich minútach bude reč o krásnej, ale neľahkej práci novinárov. Ponúkam vám rozhovory, ktoré som pripravila s redaktormi ľudových novín v lani v júli v Bekeskej Čabe na stretnutí s čitateľmi periodika. Organizátormi čabianskeho podujatia boli spoločnosť Slovakum, Slovenská samospráva župného mesta Bekeská Čaba a Čabianská organizácia Slovákov. Podujatie sa konalo v piatok 11. júla v Sieniany Štvánovej v Dome slovenskej kultúry na Košutovom námestí, kde prítomných privítal a úvodné slová predniesol predseda miestnej slovenskej samosprávy Ondrej Kisej. Publikácie spoločnosti Slovakum predstavil jej konateľ Imrich Hul. O práci v ľudových novinách porozprávala ich šéfredaktorka Eva Fabianová. Záujemcovia si mohli zalistovať v starších číslach ľudových novín, spýtať sa redaktorov týždenníka a pozrieť si krátke video o príprave novín. Pred bekeščabianským podujatím som si k mikrofónu pozvala šéfredaktorku ľudových novín Evu Fabianovú. Redaktori ľudových novín zavítali na Dolnú zem. Včera ste boli v Slovenskom Komloši a dnes v Bekeskej Čabe. Pri akej príležitosti usporiadate takéto stretnutia s čitateľmi novín?
2: Nie je nejaká zvláštna príležitosť, len sme prišli na to, že potrebujeme mať nejakú odozvu alebo nejakú spätnú väzbu s našimi čitateľmi. A aj z iniciatívy Redakčnej rady ľudových novín sme sa rozhodli usporiadať takéto stretnutia s čitateľmi. Podobné stretnutia sme usporiadali aj dávnejšie, naposledy pred približne 15-20 rokmi. Sme takto pochodili skoro celú krajinu a tento rok začali sme s Dolnou zemou. Prvýkrát sme zavítali do Komloša, kde nás privítal regionálny vedúci Ústavu kultúry Slovákov v Maďarsku František Zelman, ktorý inicioval a ktorý organizoval tamojšie stretnutie. K nemu sa pridala Slovenská samospráva a organizácia komlošských Slovákov. Bolo tam celkom veľa ľudí, prišli nielen z Komloša, ale aj z Pitvaroša a z Veľkého Bánhedeša. A čo sa mi veľmi páčilo, bolo to, že to bolo veľmi, veľmi aktívne stretnutie. By som povedala, že naozaj sme sa dozvedeli veľa o tom, že čo by naši čitatelia chceli vidieť v našich novinách a čo im chýba. Priebeh podujatia je taký, že najprv konateľ našej spoločnosti Imrich Hul povie niekoľko slov o vydavateľskej činnosti spoločnosti a predstaví samotnú spoločnosť a potom my hovoríme o novinách samotných. Hovoríme o tom, že ako vyzerajú naše noviny a akými zmenami prešli, ako aj to, že kde všade nás môžu naši čitatelia nájsť. V závere našej oficiálnej časti našho stretnutia Zlatko Papuček pripravil video, na ktorom uvedie, že ako on pripravuje ako technický redaktor noviny. Lebo Zlatko nemohol dnes prísť s nami, lebo on ešte dorába noviny, ktoré sa dostanú do poštových schránok budúci štvrtok.
1: Prezradíš nám, na čo boli zvedaví čitatelia a aké postrehy mali?
2: Áno, očakávajú od nás oveľa viacej kritických článkov. Boli by radšej, keby sme písali o takých, nie o aktualitách, ale skôr o takých vážnejších veciach, ktoré sa týkajú našej národnosti, a skôr také ani nie zamerané na jednu udalosť, ale skôr také závažnejšie a väčšie témy.
1: Aké boli odozvy, akože spätné väzby? Čo sa im páči?
2: Veľmi sa im páčia zápisky hovorcu, čomu sa veľmi teším aj ja, lebo náš parlamentný hovorca je naozaj veľmi aktívny, že každý druhý týždeň nám napíše, že čo všetko sa udialo okolo neho. A okrem toho veľmi vychvaľovali prácu externých spolupracovníkov, čomu som ja veľmi rada, že sa nám podarilo obnoviť túto spoluprácu s našimi externými spolupracovníkmi, ktorí popri svojej robote alebo popri svojich iných povinnostiach si nájdu čas aj na to, aby informovali čitateľov Ľudových novín o tom, že čo sa u nich udialo slovenského. Okrem toho majú naši čitatelia veľmi radi naše ankety, ktoré mesačne raz uverejníme na stránkach Ľudových novín, a kde sa pýtame vždy na jednu otázku viacerých ľudí, a tiež sa im páči aj nový formát, ktorý sme zaviedli v roku 2013, a ktorý dovolí, aby sme mali oveľa viacej fotografií, a hlavne farebných fotografií na stránkach Ľudových novín.
1: Neplánujete náhodou urobiť z týchto stretnutí tradíciu? Akože každý mesiac alebo každý druhý mesiac zájsť niekam?
2: Treba vedieť, že je to vzhľadom na to, že tieto stretnutia môžeme uskutočniť len počas týždňa, lebo väčšinou koncom týždňa sú rôzne akcie, tak je to, pre nás je to dosť náročné, lebo my sme už vlastne svoju robotu museli v predstihu urobiť, takže nemôžem sľubovať, že každý mesiac, ale to je isté, že ročne raz, akože každý rok by sme to mohli zopakovať, že by sme urobili takúto šnúru stretnutí s čitateľmi.
1: Viete, koľkých čitateľov máte?
2: Vieme, že koľko máme predplatiteľov, ale to samozrejme nie je počet čitateľov. Vieme, že koľko máme sledovateľov v našich spoločenských sietí, a keď to všetko zrátame, tak môžeme povedať, že približne 15 000 ľudí v Maďarsku číta, iba v Maďarsku číta stále Ľudové noviny. Okrem toho máme na našich spoločenských sietiach prihlásených aj z okolitých krajín, hlavne zo Slovenska, pomenej zo Srbska, ale z Rumunska napríklad celkom viacerí nás sledujú, ale najzaujímavejší nález bol, že nás sledujú aj z Japonska.
1: Čo vám robí ťažkosti, najväčšie ťažkosti v robote, v práci?
2: Pre nás najväčšie zlo je povedať nie. Veľmi ťažko sa povie, že nemôžeme odísť na nejakú akciu, že sa nemôžeme zúčastniť nejakého podujatia, ale sme si vytvorili také pravidlá, že novinári chodia na všetky celoštátne akcie a regionálne akcie, a okrem toho každá osada môže vybrať jednu svoju najvýznamnejšiu akciu, ktorú ak nám čas dá vedieť, tak my sa po nás posnažíme, aby tam bol novinár. Žiaľ, na všetky akcie, chvála Bohu, je veľmi veľa slovenských akcií, aj v rámci jednej osady, na všetky slovenské akcie nemôžeme odísť. Ale sa snažíme dostať všade, a keď nie, tak potom nám pomôžu naši externí spolupracovníci.

0: Po stretnutí som si k mikrofónu pozvala aj konateľa spoločnosti Slovakum Imricha Fúla. Aké dojmy máš po tomto stretnutí s čitateľmi v Bekeskej Čabe a ako sa vám páčilo včerajšie stretnutie?
1: A mal som trošku obavy, že po toľkých rokoch, keď oživíme tento starý zaužívaný systém alebo formu čitateľských anket ľudových novín, že či sa nám to osvedčí aj teraz, lebo predsa svet sa mení, aj my sa meníme a všetko je trošku iné ako bolo pred 10, 20, 30 rokmi. Pritom spomienky na tie staré stretnutia sú veľmi dobré, však to boli veľmi živé, veľmi osožné stretnutia onoho času a trošku som mal obavy, že však teraz to už asi nemusí byť to isté, už ani ľudia možno neprídu, aj keď prídu, tak nebudú mať ten záujem, čo mali kedysi a nie je tomu tak našťastie, takže aj včerajší deň v Pomloši, aj dnes na Čabe som mal úplne dobrý pocit z toho, že naďalej ich veľmi zaujímajú aj ľudové noviny, aj

0: alebo otázky, ktoré sa týkajú novín, tlače, internetových novín alebo kníh, ale aj širšie, teda otázky financovania a postavenia aj kultúry čítania a podobne. Takže sú to aj také témy, ktoré by mohli navonok presahovať náš rámec, ale však preto sme, aby sme sa schovárali, a ako mi to tu hostitelia aj zdôraznili, že už to, že hovoríme po slovensky v takomto kruhu, takmer jedno o čom, ale že počujú títo naši ľudia slovenčinu aj od iných, a že zíde sa 30 ľudí, povedzme, a začnú sa rozprávať, oživujú aj tú tradíciu našich niekdajších slovenských klubov, že aj to samo o sebe veľa znamená. A najmä, že ešte majú naozaj živý záujem o tieto veci. Tak to nás ako novinárov tiež veľmi teší, a že občas si myslíme, že nie veľmi nás sledujú a že ani nevieme vlastne pre koho robíme rozhlasové vysielanie, televízne aj noviny. Za to, keď sa stretneme s poslucháčmi, divákmi a čitateľmi a zisťujeme, že aj toto poznajú, aj toto poznajú, aj toto čítali, toto videli, o toto majú záujem a presne vedia povedať, že čoho by chceli viac, čoho menej, čo ich baví, tak je to aj inšpirujúce, aj ponaučenie, z toho si môžeme vyvodiť nejaké, a do budúcnosti nám aj nejakú silu dáva, že predsa nerobíme zbytočne.
1: To je len jedna forma, akože stretneme sa s čitateľmi a poslucháčmi a divákmi, ale v akej forme sa tieto spätné väzby dostávajú napríklad k tebe? Napíšu ešte?
0: Povedia skôr.
1: Povedia, zavolajú ti?
0: Áno, rozprávame sa, občas aj zvihnú telefón. A poviem takú milú vec, že minulý týždeň v Bratislave odovzdanie ocenenia nášmu básnikovi Gregorovi Papučkovi, zabudol som si vypnúť telefón a ozve sa cez veľkú slávnosť a Komlošan Ďurka Báči Dolnozemský, 90 niekoľkoročný, veľmi zhoršeným hlasom, že nedostal tento týždeň ľudové noviny, pritom ich má predplatené, čo má robiť, však on ako môže bez ľudových novín, keď je na to zvyknutý, že to už tu musí byť, už je štvrtok večer a ešte nie, a už bol aj na pošte, už aj reklamoval a ešte stále nevidí tie noviny, takže niečo, aby sme už šiško urobili. Takže to, aj to je dobrý pocit, keď ľudia sú z toho nervózni, že im chýbajú noviny. A najmä na 96, alebo ako, že ešte niekomu chýbajú tie noviny, takže dobrý pocit, vlastne samozrejme sa postaráme o to, aby dostal, len volajú aj vtedy, keď sa im nepáči niečo, ale našťastie dávajú aj to vedieť, keď sa im strašne páči volačo, takže potrebujeme tie reakcie, lebo bez toho potom novinári by si mysleli, že naozaj vyrábajú nejaký tlačový produkt bez toho, aby bola spätná väzba. Napríklad z dnešného dňa som mal aj taký pocit, že správy ako také ešte máme v poriadku, ale že tú mienku, vlastnú mienku, že tá nielen mne chýba, ale aj iným ľuďom, napríklad konkrétne spomínali tú našu bývalú podrubriku, že jedna otázka, jedna odpoveď, teda aby sme pravidelne oslovovali naše osobnosti, povedzme predsedov slovenských samospráv, organizácií a podobne, a na aktuálnu tému, aby sme sa ich pýtali. Teda už aj iba niekoľko viet, alebo pol strany, alebo kratší formát, ale predsa už tam je nejaká osobná mienka na aktuálny problém. Z tohto hľadiska sú veľmi dobré aj tie naše ankety, keď povedzme 5, 6, 8 ľudí oslovíme naraz a položíme im tie isté otázky na aktuálnu tému.
1: Jedna otázka, 5 odpovedí.
0: Áno, áno. Takže našich novinárov tiež musíme občas inšpirovať k tomu, aby uverili, že má to veľký zmysel, čo robia. Nehovoriac o tom, čo ja od malička tvrdím, že ak niečo po nás zostane, to budú tieto stopy. Teda my sme aj kronikári, ktorí robia užitočnú prácu z toho hľadiska, že keď prejde 10, 20, 25 rokov a prvé väčšie jubileum a napríklad spevácky zbor alebo tanečný súbor si začne robiť pamätnú knihu, tak po čom čerpáš, kde nájde k tomu podkladový materiál, ak nie práve v novinách, alebo ak myslíme na modernejšie prostriedky, tak potom rozhlasové relácie alebo televízne.

0: Zlatko Papuček tu nemohol byť osobne, ale poslal video, kde sme mohli vidieť, že vlastne ako vzniknú tieto noviny, ako tam on zalamuje, ako technický redaktor, čo všetko má za úlohu. Keď si ty začal, tak bol úplne iný svet však. Keď s tým porovnávaš, aký bol ten svet, začiatok tvoj?
1: Nedigitálny, úplne analogný. Teda technika bola taká, že sme ešte v 80. rokoch, najmä na začiatku, keď som ja začal, to bol 83. rok, klasické písacie stroje, prepisovali sa texty, na jednej klepanej strane nemohlo byť viac ako 5 chýb, lebo sme to museli znovu písať. To sa posielalo do tlačiarne, kde z olovových písmen sa poskladali riadky a noviny. A až neskôr v 88. možno 7. sme prvé počítače ešte nemali v redakcii, ale už zalamovanie prebiehalo touto technikou.
0: A ozaj ste kreslili?
1: Však to boli tie tzv. Zrkadlá, keď sme na prázdny papier nakreslili, že sem príde fotka, tu bude text, tu bude podpis, tam ide titulok a na základe toho potom zalamovač z tých olovových písmen to urobil. Ale aj neskôr, keď už digitálnou technikou sa vyrábali a nemali sme vlastného zalamovača, tak sme to posielali na tzv. Tlačiarenskú prípravu a tiež podobnými zrkadlami. Takže kreslili sme vo veľkom a predstavovali sme si, že ako bude novinová strana vyzerať. Oproti tomu teraz v redakcii sedí náš vlastný zalamovač, ktorý dokonca aj vynikajúci vie po slovensky a nemusíme mu vysvetľovať, že toto je naozaj ešte titulok a nie podtitulok a opačne. Takže veľké výhody to má, že máme vlastného zalamovača Zlatka Papučka.
0: A nakoľko sú sledované tieto stránky ako TikTok a Facebook?
1: To už je menej môj svet. Ja som tá generácia, čo vraj už len starší sa zaoberajú Facebookom, takže ja som sa zastavil vo vývine tam, že Facebook ešte áno, ale tie ďalšie už nie veľmi.
0: Instagram, lebo Instagram
1: nevidím v tom až tú fantáziu, čo som videl. Totiž ja Facebook sme začali používať na to, aby sme spopularizovali noviny a našu webovú stránku luno.hu a dosiahli sme s tým veľké úspechy, lebo naozaj denná návštevnosť 2500, to je už také číslo, čo keby sme boli zameraní na biznis, tak už by sa to oplatilo aj nejakých investorov nájsť na to, aby u nás umiestnili svoje inzeráty. Takže vždy pridám k tomu, že na naše pomery. Teda treba vedieť za to, že my sme národnostný týždenník a národnostný portál denne aktualizovaný, takže na to, že to nie je celospoločenské, ale tak povediac užší profil to má, tak na to je to celkom pekné číslo.

0: Ivetka Ortojesi sa vrátila do ľudových novín. Predtým si bola šéfredaktorkou. Koľko rokov vlastne pracuješ v týchto novinách v redakcii?
1: Ja si to ale ani nepamätám, lebo ja som začala robiť ešte, keď sa mi narodil tretí syn. Keď ešte boli tie začiatky internetových novín, vtedy ma vyhľadal Imro a som mala na starosti monitorovanie tej slovenskej tlače a prerábala som nejaké správy, ale to bolo ešte v tom čase, keď si musela zaťukať a ten natáčací internet bol.
0: A to už hovorí novinárka ľudových novín Ivetka Ortojesi.
1: Ale to som nerobila veľmi dlho, lebo som jednoducho nemala ani kapacitu, ani čas a potom sa nám narodil ďalší syn, ten štvrtý a jednoducho som na to nemala kapacitu. A potom nejak som sa dostala do kresla šéfredaktorského, tak robila som tam 4 roky, vtedy boli tie zmeny, že proste z toho veľkého formátu sme prešli na ten magazínový formát. Potom som nejakú dobu nerobila v ľudových novinách a minulý rok v septembri som sa vrátila do redakcie na polovičný úväzok.
0: Keď si bola šéfredaktorkou, nakoľko ti v úvodzovkách poslúchali, veď boli oveľa starší alebo starší kolegovia?
1: To nie je pravda, nie. Vtedy sme boli v redakcii, Vlasta tam bola ako jazyková redaktorka, ona bola jediná, ktorá bola, nie, máš pravdu, hej. A Matajsová Andrea tam ešte vtedy robila a síce ona je asi o pol roku staršia než ja. A ostatní boli mladší, všetci. Študovala som Bratislavné novinárstvo.
0: A
1: spolu s Karolou a s Evou.
0: Takže
1: my sme boli z tej istej triedy od prvého ročníka až po odovzdávanie diplomu sme chodili spolu.
0: Ako žiačka Budapeštianskej slovenskej školy a gymnázia si určite sledovala vtedajšie ľudové noviny a teraz postupne sa zmenili tieto noviny. Aký bol ten prechod?
1: Ten prechod, ja si pamätám, že my sme, akože, keď boli tie okienkové ústrižky, tak sme to normálne museli robiť na hodinách slovenčiny, aj na základnej škole a potom aj na strednej škole, ale to, vtedy to už boli, vieš, akože v 90. rokoch to bolo také dobrovoľné, že síce sme to mávali by sme to robiť, ale akože nebolo to také nutné. Vtedy som to už až tak veľmi nesledovala. Ja som sa rozhodla, že budem novinárkou na základnej škole. Ma k tomu dobiedla učiteľka maďarčiny, maďarčka zo Slovenska, ona bola Honingerová. A síce nás učila maďarčinu, ale ona celo veľmi dobre vedela aj po slovensku, takže ona mi povedala, že celkom dobre píšem, nechce sa s tým zaoberať a ja som sa potom dostala do maďarského rozhlasu, do Brodyšlandu ulice, k rozhlasovým redaktorom a som normálne každý týždeň tam písala články a oni mi to tam kontrolovali a ja som normálne akože odovzdávala tie články a oni mi dávali také, vieš, akože také aj poznámky, ale tak, že čo mám čítať, že mám Mompassana čítať, alebo tie Leíru, Thai Leíraš, alebo niečo také, vieš, že proste tam to bolo tak kvetnato napísané, že aby som videla, že ako sa píše. Ale potom som sa rozhodla, samozrejme na strednej škole som už nechcela byť novinárkou.
0: Nie? A potom predsa?
1: Na strednej škole som sa chystala na VŠMU. Ja som sa aj pripravila na tie príjimačky, ale som nešla na príjimačky na poslednú chvíľu, už som mala odovzdanú, akože vieš, vtedy sa odovzdávali tie hárky a jednoducho som nešla na tie príjimačky a z jednej kreatívnej som prešla, vrátila som sa k tej pôvodnej kreatívnej práce a som potom sme boli na príjimačkách v Segedine, všetky tri, a Eva, aj Karola, aj ja.
0: Čo sa ti najviac páči na tejto práci a čo nie?
1: Vieš, akože ja oficiálne mám rozhlasovú a televíznu žurnalistiku, nikdy som to nerobila, neviem kvôli čomu, lebo to písanie ma viac lákalo ako, akože nič proti hovorovej slovenčiny, ale to písanie sa mi viac pozdávalo. Prakticky, ja som sa prihlásila, ale počas štúdia, my sme tam mali veľmi dobrých učiteľov, veľmi dobrých profesorov a ináč aj z rozhlasu, ale akože aj z toho písania a neviem, viac sa mi to tam zapáčilo, viac bolo to bližšie k tej práce, čo je trebárstvo, žirovanie alebo dramaturgia, čo som teda vynechala.
0: A momentálne, ako sa cítiš v redakcii? Je vás málo? To sme počuli?
1: Áno, je nás málo, ja som na polovičný úväzok. Cítim sa veľmi dobre, som veľmi vďačná, že keď minulý rok v septembri alebo v júli na Dni Slovákov som vyhľadala pani šéfredaktorku, moju spolužiacku zo základnej a zo strednej školy, že či by náhodou nemala nejaký flek pre mňa, a ona povedala, že má polovičný úväzok, takže ma zobrala. Od septembra som zase v redakcii. Bolo to také sladko-kyslé vrátiť sa na miesto, kde som predtým šafovala, ale ináč akože ja som to brala, ja si myslím, že celkom v pohode som to brala a cítim sa tam dobre. Tí istí ľudia sú tam, kolegovia, veľmi dobrá partia, takže teda bola som veľmi vďačná, že som dostala tú prácu, lebo popri tom som mohla dokončiť štúdium. Teda momentálne som artista on-set coachkou, vyštudovala som business coaching, takže popri tom teda robím aj nejaké, hľadám nejaké bočné práce a chcem sa venovať aj coachovaniu a coachingu.
0: Koľko času máš chodievať na vidiek, ísť na akcie popri veľkej rodine?
1: Našťastie tá veľká rodina už nie je až taká veľká rodina, lebo sú dospelí. Tak dvaja už sú dospelí a dvaja sú ešte stredoškoláci, ale oni sú sebestační a prakticky už všetko robia sami. A tým pádom, že ja som na polovičný úväzok, nemala by som chodiť, ale napriek tomu každý týždeň teda musím chodiť aj na vidiek, aj na celoplošné akcie. Napríklad minulý týždeň bola Nová Huta, predtým som bola v Banskej Bystrici 3 dní, predtým som bola zase v Novej Hute, lebo som robila reportáž Žiliny. Takže práce je teda dosť.

0: Práve sa skončilo stretnutie s redaktormi Ľudových novín. A ty, alebo teda Čabianska organizácia Slovákov je jedna z organizátorov, ale ty si istý čas pracoval v Ľudových novinách však. Koľko rokov?
1: Áno, ja som pracoval 2,5 roka v Ľudových novinách a bol som tiež dolnozemským spravodajcom nášho slovenského týždenníka.
0: Bývalý dolnozemský spravodajca Ľudových novín, predseda Čabianskej organizácie Slovákov Benze Püskiriker.
1: A práve preto som sa veľmi tešil, keď mi zavolali z redakcie Ľudových novín, že by zorganizovali toto stretnutie s čitateľmi tu na našom sídle. Takže je to, môžem povedať, že milou záležitosťou na to, aby sme sa stretli, aby som sa stretol s mojimi bývalými šéfmi, kolegami a dobre sme sa porozprávali pred aj akciou, ale aj po. Takže myslím si, že môžeme to pokladať za úspešné podujatie. Boli tu naši Čabenia v hojnom počte, ale nielen Čabenia, ale aj ostatní z nášho regiónu. Napriek tomu, že je leto, že podujatie sa začínalo o jednej, takže veľa z nás, veľa z našich potenciálnych návštevníkov ešte pracuje, ale napriek tomu si myslím, že môžeme to povedať alebo skonštatovať, že sme po úspešnom podujatí. Samozrejme, naša organizácia je predplatiteľkou Ľudových novín. My z týchto novín vždy vyberieme tie články, v ktorých sa objavujú naši členovia alebo naše podujatia. Takže vždy sa veľmi tešíme na štvrtok, keď dostaneme do rúk najnovšie čísla Ľudových novín. A preto pokladám za veľmi dôležité, aby čabianske čitatelia Ľudových novín sa mohli stretnúť s redaktormi a spolupracovníkmi nášho týždenníka, lebo možno, že sú medzi nimi aj takí, ktorí ich nepoznajú, alebo len poznajú dolnozemského spravodajcu.
0: A pre mňa bolo veľmi zaujímavé video, ktoré pripravil Zlatko Papuček. Ty si videl do toho, že ako sa zrodia noviny?
1: Inak bol som veľmi milo prekvapený, lebo ani ja som to nevidel nikdy za tých rokov, že ako on vlastne pracuje. My sme spolupracovali, ja som mu napísal vždy, že ak som našiel nejakú chybu alebo nejaké zlepšovaky, ale ja som do toho až do takej miery nevidel, takže aj to bolo veľmi zaujímavé. A popri tom práca v Ľudových novinách je preto dobrá a fascinujúca, lebo vždy sa môže človek stretnúť s inými ľuďmi, alebo možno aj s tými istými ľuďmi, ale v iných situáciách. Takže každé podujatie je v niečom iné a naša slovačtina dolnej zemi je vždy milá a preto mi znamenalo veľmi veľa, keď som mohol pracovať v Ľudových novinách a nadviazať kontakty so Slovákmi z okolitých miest a obcí.
0: Milí poslucháči, v predošlých minútach sme hovorili o stretnutí s čitateľmi Ľudových novín, ktoré sa konalo v Dome slovenskej kultúry v Bekeskej Čabe.

0: Počúvate národnostné vysielanie Maďarského rozhlasu.
1: Milí poslucháči, v ďalšej časti našej dnešnej relácie bude reč o našich túžbách. Mýtus a hudba nám pomáhajú prekonávať pocit osamelosti, povedal slovenský hudobný teoretik a publicista Igor Javorský. V nasledujúcich minútach vám ponúkam program s názvom Túžba po hudbe, ktorý vznikol v roku 2007 v Slovenskom rozhlase v rámci cyklu Mytológia hudby, do ktorého Igor Javorský často autorsky prispieval. Nasledujúcu nahrávku nám poskytol Slovenský rozhlas v Bratislave.

0: Dámy a páni, začína sa malý rozhlasový príbeh v troch častiach s prológom o večnej túžbe. Bude to príbeh o rôznych pozemských aj nepozemských túžbách. Hlavnú úlohu hrajú dve túžby. Večná túžba ľudstva po mýte a večná túžba človeka po hudbe.
1: Začíname prológom, scénkami z bežného života, všednými výrokmi o našich túžbách.

0: Túžim. Túžim po láske. Túžim po tebe. Túžim sa s tebou vznášať medzi oblakmi. Ale čo keď ty si tak ďaleko?
1: Túžim po tom pozemku. Musím ho mať za každú cenu. Idem na to.
0: Túžim po tej krásnej žene, len ktorú mám osloviť.
2: Túžim po domove, túžim po vlasti, kedy už budem doma.

0: pamätám sa, že keď som bol malý fagan, túžil som byť rušňovodičom a viesť tie krásne mašiny. Všetko sa potom ale zbehlo inak. Túžba to bola silná. To som si ešte dnes istý. Viem však, že aj v umení našli mašinky svoje miesto. Takže to nie je až tak celkom od veci.
1: Túžba stať sa rušňovodičom. Obdiv voči technickému zázraku zvanému vlak. Poznáme príklady vlakových inšpirácií v hudbe. Úplným unikátom je Arthur Honegger. Rytmus kolies a gradácia tempa. To sú predsa hudobno-mýtické princípy. Nič zložité a pritom také duševne efektívne.

Večná túžba Artura Onegera zachytiť hudbu ťažkého stroja Pacifiku 231. Nie je to túžba vyšpekulovaná, umelá. Je to túžba mýtická, hlbinná. Byť rušňovodičom a počúvať túto hudbu bolo snom mnohých šarvancov.

Skladateľ Jean Sibelius vraj ako chalan sníval stať sa huslovým virtuózom. Napokon k tomu neprišlo. Ale túžba hrať v ňom určite zotrvávala. Stále bola akousi studňou jeho inšpirácie.

Všetci, po čom si túžime. Túžime, snívame. Túžime a snívame o čomsi navonok aj tajne. Túžia zaľúbenci. Túžia po láske a lietaniu medzi oblakmi. Iní zatúžia len po erose, po stretnutí s krásnou dámou. Túžia aj novodobí mamonári. Túžia po tom, čo im údajne zabezpečí spokojný život. Vo vzdialených krajinách počase zatúžime po vlasti. Inokedy túžime po oddychu a relaxe. Nadšení bádatelia túžia po objave, teda po vykúpení z procesu hľadania riešenia ich témy. Túžia však najmä malé deti, keď sa pri hrách prevteľujú do vysnívaných postáv a postavičiek. Vo svojej spomienke na mladosť sníval a túžil aj skladateľ Jean Sibelius, keď sám seba v duchu videl v pozícii husľového virtuóza. Čosi z jeho túžby sa splnilo.

pocit túžby a sen. Čo si každodenné a pritom stále dráždivo vágné, neponapiteľné. Ak by sme ich ulapili, túžba by prestala byť túžbou, sen by prestal byť snom. Musia nás provokovať, neustále nás dráždia, poháňajú nás kamsi, kde by mal ležať náš ostrov radosti. Dnes vám ponúkame rôzne hudby o túžbe, napríklad túto, od božského Mozarta a jeho večerných alebo večných túžbách podáme menom Laura.

Wolfgang Amadeus, tiež jedna z večných túžob človeka. Stal sa legendou a pre metamorfózy našich hudobných aktivít je doslova symbolickou osobnosťou. Na jednej strane Mozart filigránsky vyšperkovaný, premyslený, na strane druhej Mozart dolujúci z hlbín hudobného základu, hudobného mýtu.

0: Túžba po hudbe, túžba po mýte. Táto túžba je pre mňa vlastne akýmsi duchovným status quo. Teraz však na základe zdanlivo banálnej životnej situácie, za akú často považujeme prostú kúpu knihy, táto večná túžba eskaluje a ja v sebe cítim erupciu duchovnej energie.
1: Zdravím ťa.
2: Jej, to je dobré, že ťa vidím.
1: To sa dobre počúva. Ale čo si taký rozrušený? Čo sa stalo? Vyhral si jackpot?
2: A priznám sa ti, že teraz po nejakom jackpote ani veľmi netúžim. Hoci dajaká tá výhrička by sa občas aj zišla, to je pravda. Ale stačí mi teraz táto kniha. To je trocha iný jackpot.
1: Poviem ti, šťastný si ty človek. Jedna kniha a aká radosť. Hmm? No, možno, že ako dieťa som čosi také zažil pri rozprávkových knihách, ale teraz... Veď vravím, zvláštna radosť.
2: Ale veď to, čo teraz cítim, je tiež rozprávka. Vieš, čo to je, keď sa roky v čom si utvrdzuješ, túžiš čosi v sebe označiť a pochopiť, už tomu aj veríš a potom normálne to nájdeš čierne na bielom úplne z inej hlavy. A pritom z múdrej hlavy. Kniha. Tomu sa hovorí... No tomuto sa hovorí rozprávka a nehovor mi, že ty po nich tiež netúžiš. A keď už ich máš, takže ťa nepotešia.
1: To by som klamal. Máš pravdu.

0: Dámy a páni, počúvajte rozprávku o večnej túžbe. Počúvajte príbeh o večnej túžbe po mýte a po hudbe. Po prológu teraz nasleduje prvá kapitola, nazvaná
1: Keď sa hmotný predmet premení na duševnú energiu.

Poznáte to určite aj vy. Odrazu čosi všedné, až príliš reálne, hmotné, v našom myslení mutuje do podoby niečoho duchovného, nehmotného, pocitového. Je to dobrý pocit, že nie sme až takí závislí na hmote. Kúpa knihy je aktom úplne normálnym. Niektoré knihy však menia konšteláciu mojich hviezd a nútia ma konať. Kedysi ma fascinovali knihy Karla Maya. Dnes je to kniha Rola Maya s jednoduchým a výstižným titulom Túžba po mýtoch. Našiel som jednoznačne spriaznenú dušu. Hoci Rol hľadí na túžbu po mýte ako skúsený psychiater a ja ako hudobník. Našiel som cestu, ktorá nerešpektuje hranice a vedie ma naozaj do ríše večnej túžby po hudbe. Opakujem, po hudbe a nie po špekuláciách o nej.

Už dlhé roky sa naozaj túžobne zaoberám hudbou a mytologickou spisbou. Usilujem sa vnímať svet mýtickou optikou. Našiel som svoju mýtickú cestu k hudbe. Počase sa tento stav stabilizoval a ja som sa utvrdil vo svojich postojoch. Pri čítaní knihy známeho amerického psychiatra Maya však začalo koleso túžby po mýte a po hudbe opäť pracovať. Prečítal som si totiž čosi, čo mi znova dodalo energiu v úsilí povznieť sa nad balast modernej civilizácie a smerovať kamsi, kde naše bytie stále má zmysel. Nie ten hmotný, mamonársky, dobyvateľský, ale pravý zmysel toho, že sme. Teraz túžim o tejto večnej túžbe nahlas rozmýšľať.

0: Rollo Maj ma vo svojej práci Túžba po mýtoch uviedol do rôznych duševných polôch. Presvedčil ma úplne nekompromisne už v prvom odstavci, kde sa píše, citujem:
1: Mýtus je jedinečný spôsob, ako dať zmysel nezmyselnému svetu. Mýty sú epické vzory, ktoré prepožičiavajú zmysel nášmu bytiu. Či už je zmyslom bytia iba to, čo vkladáme do života vlastným úsilím, ako povedal Sartre, alebo či existuje zmysel, ktorý máme objaviť, ako tvrdil Kierkegaard. Výsledok je vždy rovnaký. Mýty predstavujú spôsob, ako nájsť tento zmysel a význam. Mýty sú ako trámy v dome. Nie sú viditeľné zvonka, ale vytvárajú práve tú konštrukciu, ktorá drží dom pokope, aby v ňom mohli žiť ľudia.

Mýty sú ako trámy, ktoré držia naše bytie pokope. Pri čítaní týchto sentencií som sa tešil ako dieťa, ktoré objavilo ďalšiu zo záhad sveta. Názory skúseného praktika Rolla Maya ma totiž utvrdili v mojich názoroch na tom, čo je to hudobná kompozícia. Stretával som sa s nepochopením zo strany vyznavačov striktnej hudobnej teórie, keď som sa usiloval hlásať do sveta, že aj hudobné dielo má čosi viditeľné, transparentné, ale za týmto sekundárnym materiálnym svetom existuje hlboké zákulisie, že tam existuje čosi ako mýtus hudby. Niečo vieme popísať, pomenovať, dokonca aj štatisticky vykázať. To však nerobí hudbu hudbou. To nie je o zážitku, to nie je o preciťovaní kolobehu sveta. O tom ale bude jedna z kapitol nášho príbehu. Teraz nasleduje ďalšie intermezzo o túžbe. O túžbe Edvarda Grieha, o túžbe po domove. Túžba po domove, túžba po hudbe, túžba po mýte. Veľmi, veľmi blízke polohy a pocity.

To bola hudba Edvarda Grieha o túžbe po domove. Pokračujme v príbehu o večnej túžbe. Nasleduje kapitola 1. nazvaná Túžba po mýte, hudbe a preciťovaní sveta.

0: Sme tí najinformovanejší ľudia na svete. Sme zaplavení faktami, ale stratili sme alebo strácame našu ľudskú schopnosť preciťovať ich. Spoznávame hlavou, pomocou údajov, abstrakcií. Zdá sa, že už nie sme schopní poznávať tak, ako to robil Shakespeare, ktorého král Lear zvolal na stepy na oslepeného Gloucestra.
1: Vidíš, ako sa svet krúti?
0: A Gloucester odpovedá.
2: Vidím to, cez pocity.
3: Dialóg z práce Archibalda McLeisha nazvanej Výstižne, poetika a žurnalistika súvislá cesta je tiež rukolapným dôkazom potreby preciťovania sveta. Slepý Gloucester vidí svet cez pocity. Do sveta sa vciťuje. Posolstvo jeho práce je evidentné a žiaľ založené na poznaní reality. Strácame schopnosť vidieť cez pocity. Potrebujeme všetko akoby polopatisticky. Túlame sa bezhlavo po internete namiesto toho, aby sme v sebe počuli a kultivovali večnú túžbu po hĺbka bytia. Nie po jej povrchnosti a povrchovosti. Strácame však pritom súdnosť a samostatné myslenie. Toto samostatné myslenie je takisto osnované na báze túžby byť aktívny vo vzťahu k svetu. Strácame teda duchovné zázemie. Večná túžba po mýte a večná túžba po hudbe je však ešte zárukou možného návratu k pevným pozíciám.

Rollo May konštatuje v práci Túžba po mýtoch na základe jeho praxe, že naše vedomie stráca ľudské teplo, farbu, vôňu, intímne významy a hodnoty. Len cesta späť, cesta k mýtom ho opäť reštartuje a umožní nám naplno žiť vo viacerých dimenziách, nielen v tej hmatateľnej.

Ak sledujeme zmetený každodenný svet okolo nás napriek procesu odsudzovania, registrujeme aj túžbu po mýte a túžbu po hudbe. Sú to totiž spojené nádoby. Jedna nemôže pôsobiť bez druhej. Aj v prostredí s deformovanom duchovným marazmom totiž hudba a mýtu s návratov stále fungujú. Hoci aj v podobe nevydarenej karikatúry alebo dekadentného, neforemného gíču. Sú však stále tu a uvádzajú ľudí do tranzu.

Príbeh o večnej túžbe pokračuje druhou kapitolou s podtitulom O samote. Najskôr však hudobné intermezzo. Edvard Grieg, osamotený pútnik.

0: Počúvaj, čo je s tebou? Uleteli ti včely?
1: No to mal byť akože vtip. Ešte aj ty si ma doťahuješ. Pekné od vás všetkých. Nechajte človeka samého v jeho súde problémov. Som jednoducho sám. Každý na mňa kašle a nikto, absolútne nikto nejaví záujem o to, že aj ja som len človek.
0: Vieš ty čo? Myslím, že to trochu preháňaš. Pozri, mám tu dva lístky na koncert. Nemáš chuť na dobrú muziku? No skús to, pomôže ti to, uvidíš.
1: No tak fajn, poďme.

0: Aj, toto bol zážitok, no. Ale teraz musíme kam si zájsť na drink. Len prosím ťa, poďme už preč odtiaľto z tohto davu.
1: Mýty zdieľajú našu samotu. Rollo May vo svojej práci cituje slová Hannah Greenovej, inej významnej americkej psychologičky. Dovolím si dotvoriť tento výrok. Mýty a hudba zdieľajú našu samotu a my ju vďaka ním prekonávame. Človek s pocitom osamotenosti sa ocitne na koncerte. Paradoxne ho vyrušujú práve davy divákov, ale hudba ho pocitu samoty pozbavuje. Prežívame epochu hrozivého odsudzenia a samoty. Vnímame síce okolo seba množstvo ľudí, postáv a postavičiek, sú to však väčšinou len akési tiene, prízraky, či dokonca iba objekty obchodného záujmu alebo kultúrneho či spoločenského ošialu. Mýtus a hudba nám pocit opustenosti, márnivosti budovať ľudské vzťahy pomáhajú prekonávať.

0: Tretia časť príbehu o večnej túžbe má podtitul Vedie to iba mýtus.
1: Vieš, čo som kdesi čítal? Že vraj hudba k Pérovi Gintovi nebola pôvodne od Edvarda Griega.
2: No, prosím ťa, to je mýtus. To je úplný nesmysel. Ty tiež všeličomu uveríš.
1: To Gintovské, vážený, je more chúťok, snažení a myšlienok a žiadostí, čo zachvievava až do kostí. Slovom, všetko, čo spôsobuje fakt, že ja ako taký žijem.

Bez mýtu sme ako pokolenie ľudí s poškodeným mozgom, ktoré nie je schopné presiahnuť slova a načúvať osobe, ktorá hovorí. Nemôže existovať presvedčivejší dôkaz o zbedačení našej súčasnej kultúry ako to, že populárnou, aj keď hlboko chybnou definíciou mýtu je lož. Vety citované v práci Rola Maya Túžba po mýtoch možno zabolia. Sú totiž verným zrkadlom dnešnej civilizácie. Pri našej nadradenosti nad prirodzenosťou musí pravda vytvoriť bolestivú reakciu. Samozrejme len vtedy, ak sme ešte vôbec schopní a ochotní o sebe zapochybovať. Sme bedačení, máme deformované myslenie, limitujeme sa na povrchový plášť a nezaujíma nás duša. Mýtus je v tejto optike ponižovaný do polohy lži, polopravdy, nezmyslu. Akého veľkého omylu sa dopúšťame. Každý z nás totiž po mýte vedome alebo nevedome túži a hľadá v ňom pevnú pôdu pod nohami.

0: Hmotný predmet, kniha posilnila túžbu. Túžbu po mýte, túžbu po hudbe. Sú to dve podoby večnej túžby po sebapoznaní a po poznaní sveta okolo mňa. Rollo May však v brilantnej štúdii o Ibsenovom hrdinovi Pérovi Gintovi dôrazne varuje pred gintovským životným postojom byť sám sebou. Postoj Péra Ginta voči jeho existencii je úplne koncentrovaný aj v básničke Fritza Perlsa, ktorú tiež cituje Rollo May v skvelej práci Túžba po mýtoch.
1: Ja si robím svoje, ty si robíš svoje.
2: A ja nie som na tomto svete preto, aby som splňal tvoje očakávania.
1: No a ty tu nie si, aby si splňal tie moje.
2: Ty si ty a ja som ja.
1: Ak sa náhodou nájdeme, je to krásne.
2: Ak nie, nič sa s tým nedá robiť.
0: V takejto samolúbej túžbe po mýte bytia sebou samým túžil Per Gint a trvalo mu veľmi dlho, kým pochopil. Kým pochopil, že sa odvrátil od sveta, od všetkých ľudí, ktorí ho milovali a mali ho radi. Per Gint bol vyvrhnutý zo sveta vzťahov. Najskôr marnotratne opustil Solveig.

Postoj Péra Ginta byť za každú cenu sebou samým je produktom novodobého myslenia a konania človeka. Strácame záujem vytvárať vzťahy a večná túžba po pevných základoch sa rozpadáva, mení sa na prach a ohrozuje nás. Túto zvrátenosť krivého pohľadu reprezentujú v dráme Henrika Ibsena Zlovestní trolovia.

0: predhovore k Pérovi Gintovi Henrik Ibsen napísal malé vyznanie.
1: Každý človek sa delí o zodpovednosť a vinu spoločnosti, ku ktorej patrí. Žiť znamená bojovať s trolmi v srdci a duši. Písať znamená súdiť sám seba.

0: Bojujme teda s trolmi odľučtenia. Budeme žiť. Tvorme a posudzujme sami seba. Mýtus a hudba sú zrkadlom hodnovernosti našej existencie. Neopúšťajme teda večnú túžbu po pravde a pointe bytia. Nie veľmi objemná kniha dokáže človeku dodať vnútornú energiu. Pocit spoločného myslenia je naozaj silným duchovným dopingom. Cez stránky knihy človek v túžbe po hľadaní koreňov natrafí na spriaznenú dušu. Pokúsim sa preto ešte pozmeniť básničku Fritza Perlsa.
1: Ja si robím svoje, ty si robíš svoje.
0: Ja niečo robím, ty robíš iné, ale hľadáme sa.
2: A ja nie som na tomto svete preto, aby som splňal tvoje očakávania.
1: No a ty tu nie si, aby si splňal tie moje.
0: Som tu na tom, aby som sa vcítil do tvojich očakávaní a túžim potom, aby ty si cítil tie moje.
2: Ty si ty a ja som ja.
0: Obidvaja sme ľudia.
1: Ak sa náhodou nájdeme, je to krásne.
2: Ak nie, nič sa s tým nedá robiť.
0: Ak sa nájdeme, je to krásne. Ak nie, kde si hlboko po čom si večne túžime.

Ešte jeden malý, polofiktívny príbeh. Jedno mimoriadne čulé malé dievčatko sa pri uspávanke a pri čítaní večerných rozprávok nikdy nevedelo sústrediť a stále vstupovalo rodičom do ich rozprávania či spievania. Raz jej mama povedala: "Nerozprávaj už, ty musíš spinkať." A dievčatko na to odpovedalo: "Dobre, mami, zavriem oči a budem sa pozerať." Na prvý pohľad banálna situácia. V zásade však veľká pravda o vciťovaní sa do sveta. Malý drobec zavrie oči, ale hľadí na svet. Hľadí na svet zvnútra, kde je krajší. Hľadí na svet ako na večnú túžbu vrátiť sa do ríše vyvážených vzťahov. Musíme takýchto smelých drobčekov počúvať. Podporí to našu večnú túžbu po pravde o svete a našom bytí.

0: Počúvali ste program s názvom Túžba po hudbe, ktorý vznikol v roku 2007 v Slovenskom rozhlase v rámci cyklu Mytológia hudby. Nahrávku nám poskytol Slovenský rozhlas v Bratislave.
1: V materinskom jazyku slovenské vysielanie maďarského rozhlasu.
0: A to je už koniec našej dnešnej relácie, milí poslucháči. Na záver pripomínam, že nás môžete sledovať aj na internete. Nájdete nás na adrese mediaclick.hu ako Slovák Nemzeti Šegimujšor. Počas vysielania spolupracoval technik Jánoš Šegeduš a vedúcou výroby bola Erika Gémešiová. Aj v ich mene vám za pozornosť ďakuje a príjemný víkend žela Ildiko Makajová. Do počutia.
1: Stredné vlny 873 a 1188 kHz.
0: Reláciu v materinskom jazyku dala vyrobiť nezisková uzavretá akciová spoločnosť mediálnych služieb Duna v roku 2026.

0: emisiune realizată de Societatea Non-Profit de Servicii Media Duna în anul 2026.
1: Önök a nemzetiségi adások műsorait hallgatják. Most szlovák nyelvű adásunk következik.
2: V materinskom jazyku slovenské vysielanie maďarského rozhlasu.
3: Pozdravujem vás, milí poslucháči, pri počúvaní relácie v materinskom jazyku vás víta Iveta Hruboňová. Nahliadneme na úvod do historického kalendára. Dnes si pripomíname nedožité 90. narodeniny Václava Havla, českého spisovateľa a dramatika, jedného z prvých hovorcov Charty 77, vedúcej osobnosti politických zmien v novembri 1989 v Československu. Bol to zároveň bývalý prezident Československej socialistickej republiky a Českej a Slovenskej federatívnej republiky, posledný prezident Československa a prvý prezident Česka. Václav Havel sa narodil 5. októbra 1936 v Prahe v známej pražskej podnikateľsko-intelektuálskej rodine spätej s českým kultúrnym a politickým dianím 20. až 40. rokov. Jeho otec Václav M. Havel bol architekt, staviteľ a rotarián. Jeho starý otec postavil pražský palác Lucerna a jeho strýko založil filmové štúdio Barandov. Po nástupe komunistov k moci v roku 1948 sa prvorepublikové aktivity rodičov stali dôvodom, prečo Havlovi nedovolili po skončení základnej školy ďalej riadne študovať. Preto nastúpil v roku 1951 do učebného odboru ako chemický laborant a večerne študoval gymnázium. Z kádrových dôvodov nebol prijatý na žiadnu vysokú školu humanitárneho zamerania a preto 2 roky študoval na Ekonomickej fakulte Českého vysokého učení technického. Po skončení základnej vojenskej služby pracoval ako javiskový technik najprv v divadle ABC a potom v divadle Na zábradlí. Diaľkovo študoval dramaturgiu na divadelnej fakulte Akadémie muzických umení v Prahe. Už od svojich 20 rokov Havel aktívne prispieval do literárnych časopisov Kvieten, Tvář a Sešity. Neskôr divadlo Na zábradlí uvádzalo jeho alegorické hry zamerané proti tedajšej situácii v spoločnosti. V roku 1964 to bola prvá záhradná slávnosť. V roku 1975 napísal otvorený list prezidentovi Gustavovi Husákovi a vyvrcholením tejto činnosti bolo publikovanie Charty 77 v januári v roku 1977. Havel bol spoločne s Jiří Hájkom a Janom Patočkom jedným z prvých 3 hovorcov tejto občianskej iniciatívy, ktorá požadovala dodržiavanie základných práv a slobôd v Československu. V apríli 1978 sa stal spoluzakladateľom Výboru na obranu nespravodlivosti stíhaných. Tieto politické aktivity mu priniesli 5 rokov vo väzení. V druhej polovici 80. rokov bol Havel ešte 2-krát uväznený, naposledy v roku 1989. Bol spoluiniciátorom petície Niekoľko vied. V novembri 1989 sa stal vedúcim predstaviteľom Nežnej revolúcie. Do čela následného občianskeho hnutia sa postavili študenti a umelci. Na stretnutí v Činohernom klube 19. novembra bol Havel ustanovený za vodcu občianskeho fóra a ako jeho kandidát bol 29. decembra 1989 ešte komunistickým federálnym zhromaždením zvolený po 40 rokoch za prvého československého nekomunistického prezidenta. Zomrel 18. decembra v roku 2011. Nedožité 90. narodeniny bývalej hlavy štátu v Česku v priebehu tohto celého roka pripomínajú rôzne udalosti. Uskutočnili sa mnohé výstavy, konajú sa besedy, čítania či koncerty. V októbri bude mať na Pražskom hrade premiéru Havlova jednoaktovka Varování, ktorú rozpísal v roku 1977 pod názvom Šežík. Objavená bola v roku 2014, až tento rok ju do finálnej podoby dopracoval dramatik a režisér Jiří Havelka. Havlova slávna esej Moc bezmocných sa zastala motívom rovnomennej divadelnej hry mladých českých a slovenských amatérskych hercov o hľadaní hlasu mladej generácie v dnešnej dobe. Inscenácia vznikla v koprodukcii Národného divadla v Prahe a Slovenského národného divadla v Bratislave, kde bude mať aj premiéru 8. a 9. októbra.

To bola aktualita na úvod, milí poslucháči, a teraz čo si môžete vypočuť v materinskom jazyku počas nasledujúcich 2 hodín. Najprv sa vyberieme do slovenskej školy v Servaši, kde majú žiaci k dispozícii staré ihrisko s novým moderným povrchom. Okrem toho na zbieranie vedomostí a zručnosti využívajú aj školskú záhradu či slovenský oblastný dom. V piatok a sobotu sa v Servaši bude konať už 17. ročník prehliadky amatérskych divadelných súborov spolu na javisku, podujatie, ktoré organizuje Slovenské divadlo Vertigo. My vás naň pozveme po aktualitách o 19. hodine zvukovou montážou spred 4 rokov, kedy sa s detským predstavením pochválili žiaci z Aradáča a vystúpil i 100-ročný divadelný súbor Jána Chalupku z Brezna. Aktuality pripravila Zenta Dožová a technicky spolupracuje Gábor Naď. Ja vám prajem ničím nerušené počúvanie.

0: Národnostné informácie zhrnula Zenta Dožová.
1: Programy, súbehy, podujatia, informácie z národnostného života.
2: Slovenská samospráva v Šoškute a jej predsedníčka Nikoleta Patočkajová vás s potešením a úctivo pozýva na slávnostné uvedenie knihy Ništky, Babám a Zajtot. Slavnostné zvyky v 20. storočí. Táto kultúrna udalosť sa uskutoční v piatok 9. októbra o 17. hodine v Dome hudby Ference Romána v Šoškute na Košutlajoš ulici 25. Slovenská samospráva Nového Budína, ktorá si pripomína 20. výročie svojho založenia, a kultúrny spolok Zamlinky srdečne pozýva všetkých záujemcov na slávnostné odhalenie dvojjazyčnej pamätnej tabule venovanej Jánovi Fuzikovi, niekdajšiemu predsedovi celoštátnej slovenskej samosprávy, prvému parlamentnému hovorcovi slovenskej národnosti v Maďarsku a tiež bývalému generálnemu konzulovi Maďarska v Osieku. Pietný akt sa uskutoční v sobotu 10. októbra o 10. hodine v sídle celoštátnej slovenskej samosprávy v Budapešti na Fadrusovej ulici číslo 11/A. Celé podujatie sa koná pod záštitou predsedničky Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí pani Dagmar Repčekovej. Organizátori vás na tejto vzácnej spomienkovej slávnosti srdečne očakávajú. V Poľnom Berinčoku sa chystá veľká slávnosť. Miestni Slováci tu po rokoch úsilia úspešne zachránili a kompletne zrekonštruovali posledný tradičný uličkový dom. Tento jedinečný typ stavby vďačí za svoj názov našim predkom, dolnozemským Slovákom, ktorí pozdĺžnú otvorenú verandu vedúcu popri dome familiárne nazývali ulička, čo neskôr prevzala aj maďarčina. Samotné slávnostné otvorenie tohto znovu zrodeného slovenského domu na ulici Madarás číslo 21 sa uskutoční v sobotu 10. októbra o 10. hodine a 30. minúte, a to v rámci slovenských národnostných dní. Oslavy budú spojené s ochutnávkou tradičných jedál na miestnej tržnici a tvorivými dielňami pre deti. Program bude pokračovať aj o týždeň neskôr, a to v sobotu 17. októbra od 13. hodiny, kedy dom privítá návštevníkov počas jesenného festivalu múzeí pod heslom Malý dom, veľké dedičstvo. Príďte sa na vlastné oči pozrieť, ako žili naši predkovia, a objavte kus našej spoločnej histórie. V Poľnom Berinčoku ste srdečne vítaní, odkazujú organizátori. Organizácia Slovákov v Poľnom Berinčoku aj túto jeseň poriada obľúbený kurz slovenského jazyka. Podujatie sa realizuje s podporou celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku. Kurz prebieha v rozsahu 2 hodín týždenne a záujemcovia sa na ňom zoznámia so základnou slovnou zásobou, každodennými konverzačnými vetami a rôznymi tematickými okruhmi. Hodiny vedie pani učiteľka Anna Vargová-Korčoková. Prvé stretnutie sa uskutočnilo 24. septembra v Slovenskom národnostnom dome. Kurz je však stále otvorený aj pre ďalších záujemcov. Ak máte záujem o bližšie informácie alebo sa chcete na kurz dodatočne prihlásiť, môžete sa kontaktovať na pani Borguľovú, Jordine Borgula, na telefónnom čísle 3620 222 24 35. Využite príležitosti učiť sa jazyk svojich predkov v srdci Poľného Berinčoka.

0: Ďalšie informácie si vypočujte od Ildiko Makajovej.
1: Celoštátna slovenská samospráva v Maďarsku informuje o možnosti uchádzať sa v školskom roku 2026-2027 o slovenské národnostné pedagogické študijné štipendium, ktorého cieľom je podporovať prípravu odborne pripravených a motivovaných slovenských národnostných pedagógov. Aktuálna výzva je určená maďarským štátnym občanom, ktorí už majú vysokoškolský študentský status a študujú v niektorej z podporovaných foriem slovenskej národnostnej pedagogickej prípravy. Patrí sem okrem iného príprava slovenských národnostných učiteľov materských škôl a prvého stupňa, ako aj učiteľov slovenského národnostného jazyka a kultúry, respektíve slovenského jazyka a kultúry. Žiadosti možno podať elektronicky do 22. októbra po obede do 16. hodiny prostredníctvom stránky https://nop.ldu.hu. K potrebným dokladom patrí potvrdenie o aktívnom študentskom statuse, pri študentoch pokračujúcich v štúdiu aj potvrdenie o váženom študijnom priemere za predchádzajúci semester, motivačný list a odporúčanie miestnej slovenskej národnostnej samosprávy, prípadne miestneho slovenského národnostného spolku. V stanovených prípadoch možno podať aj žiadosť o posúdenie z dôvodov hodných osobitného zreteľa. Študent, ktorý svoje štúdium začína, môže v prvom semestri dostať pri dennom štúdiu 120 000 forintov mesačne a pri večernom, korešpondenčnom alebo v doplnkových formách štúdia uvedených vo výzve 80 000 forintov mesačne počas 5 mesiacov. Od druhého semestra sa výška štipendia viaže na vážený študijný priemer. Pri dennom štúdiu je to od priemeru 4,5 mesačne 150 000 forintov. Pri splnení podmienok sa štipendium poskytuje počas 10 mesiacov školského roka a je oslobodené od dane z príjmov. S podporou je spojený aj záväzok. Štipendista musí v stanovenej lehote ukončiť štúdium a najneskôr od školského roka nasledujúceho po získaní diplomu sa zamestnať v Slovenskej národnostnej výchovno-vzdelávacej inštitúcii v Maďarsku na pracovnom mieste zodpovedajúcom získanej kvalifikácii. Tento pracovný pomer musí trvať najmenej tak dlho, ako mu bolo štipendium vyplácané. Študenti posledných ročníkov našich gymnázií na základe aktuálnej výzvy ešte nemôžu o štipendium požiadať, pretože podmienkou je už existujúci vysokoškolský študentský status. Pri rozhodovaní o ďalšom štúdiu je však pre nich dôležité vedieť, že program v školskom roku 2026-2027 podporuje aj študentov, ktorí svoje vysokoškolské štúdium práve začínajú. Informuje facebooková stránka oslovma.hu. Podrobnejšie informácie získate na internetovej stránke www.centrum.hu/nemzetišegi pedagógus alebo nop.ldu.hu.

0: V Slovenskom inštitúte v Budapešti si môžete pozrieť zaujímavú výstavu, hovorí Ildiko Makajová.
1: 1. októbra v Slovenskom inštitúte v Budapešti otvorili pri príležitosti 170. výročia narodenia sochára Alojza Štróbla výstavu venovanú jeho životu a tvorbe. Rodák z Kráľovej Lehoty na Liptove prežil väčšinu svojho profesionálneho života v Budapešti a zaradil sa medzi najvýznamnejších sochárov Rakúsko-Uhorska. Počas svojho života vytvoril viac ako 600 umeleckých prác, len v Budapešti sa na verejných priestranstvách, cintorínoch a v galerijných zbierkach nachádza viac ako 140 zdokumentovaných Štróblových realizácií, monumentov, búst a sôch. V roku 1881 založil oddelenie sochárstva na Umeleckej akadémii v Epreškerte v Budapešti. Expozícia približuje Štróblovú umeleckú dráhu, jeho vzťah k rodnému Liptovu, ako aj významné práce z jeho rozsiahlej tvorby, vrátane plastík s poľovníckou tematikou. Prostredníctvom fotografií predstavuje okrem iných sochy Naša matka, ranený diviak, zhasínajúci jeleň či medveď s muflónom. Výstava v Slovenskom inštitúte Budapešti je prístupná do 27. novembra.

0: Kniha spolupracovníka Výskumného ústavu Slovákov v Maďarsku Jožefa Demela získala ocenenie, hovorí Ildiko Makajová.
1: Kniha Jožefa Demela Slováci a Maďari na pohraničí dvojitej identity 12 krátkých príbehov z dlhého 19. storočia získala čestné uznanie Literárneho fondu za vedeckú a odbornú literatúru za rok 2025 v kategórii Spoločenské vedy, informuje facebooková stránka Historického ústavu Slovenskej akadémie vied. Publikácia prostredníctvom 12 príbehov približuje slovensko-maďarské vzťahy v dlhom 19. storočí, a to cez osobnosti, ktorých životné osudy sa odohrávali na pomedzi slovenského a maďarského národného prostredia. Autor tak upriamuje pozornosť na fenomén viacnásobnej národnej identity a ukazuje, ako sa v životoch jednotlivcov v Uhorsku kombinovali rôzne spôsoby národnej, jazykovej a politickej identifikácie. Kniha vyšla vo vydavateľstve Veda v roku 2025. Jožefovi Demelovi srdečne gratulujeme k oceneniu. Publikácia je dostupná v e-shope Historického ústavu Slovenskej akadémie vied.

0: Hovoríme vašim jazykom, oslovujeme vás vašim jazykom.
1: V slovenskej škole v Sarvaši bolo 1. októbra odovzdané do používania obnovené ihrisko. Staré dostalo nový povrch. Namiesto tvrdého asfaltu deti teraz môžu behať po mekom, modernom rekortáne. Estetické a moderné športové ihrisko má samo o sebe motivačnú silu. Farebný a čistý povrch zvyšuje chuť k pohybu, čím prispieva k dosahovaniu cieľov každodennej telesnej výchovy. Jeho dlhodobou výhodou je odolnosť voči extrémnym teplotným výkyvom. Nepraská, nezarastá burinou a dá sa ľahko čistiť. Vybudovanie rekortánového ihriska nie je len rozvojom infraštruktúry, ale aj prejavom záväzku voči bezpečnosti žiakov a výchove k zdravému životnému štýlu. Investičný projekt s názvom Modernizácia športového areálu Slovenskej základnej školy, materskej školy a internátu v Sarvaši bol realizovaný vďaka dotácii vo výške 35 miliónov forintov z fondu Gábora Betlena. Kolega Jan Benčík oslovil pred slávnosťou riaditeľku Sarvašskej slovenskej školy Terezu Weberovú-Hanzovú.
2: V tomto školskom roku máme 251 žiakov, 16 tried. Máme v škôlke 4 skupiny a 89 žiakov.
3: Koľko prváčikov?
2: V prvom ročníku máme 26 prváčikov. V 8. ročníku 32 žiakov máme.
3: A čo to znamená v meste? Koľko prvákov začalo?
2: V Sarvaši máme 4 školy. Jednu katolickú, jednu evangelickú, mestskú základnú školu a my sme

0: národnostnáškole samozrejme a máme na 4 školy okolo 100 žiakov, teda sme spokojní, že máme teda 26 žiakov v prvom ročníku.
1: Aké novinky máte v tomto školskom roku?
0: Teraz sme utvorili novú počítačovú izbu, čiže učebňu. Celoštátny projekt bol, a z toho sme získali notebooky, viac ako 50, a z toho sme vybudovali novú počítačovú učebňu. A to máme naplánované, že nie len na hodine informatiky, ale aj na ostatných hodinách môžu tam chodievať deti cvičiť. Do školky sme kúpili nové stoličky a stoly, také farebné pre deti. A dneska sme odovzdávali rekordné športové ihrisko.
2: Dúfajme, že to bude osožné pre deti a dúfajme, že aj bezpečnejšie.
3: To už hovorí učiteľka telocviku Aniko Podaniová.
2: Tým, že už je to pekne odovzdané, tak sme si to mohli aj vyskúšať. Takže už každú hodinu budeme, kým je pekné počasie, tak to budeme využívať naše športové ihrisko tu vo dvore. Odkedy máme 5 telesných výchov na našej škole, tak sa snažíme čím pestrejšie naplniť tieto vyučovacie hodiny. Tak máme aj ľudový tanec, ktorý je pre 3. a 4. ročník, 2 hodiny do týždňa. Odborníci na ľudový tanec oni vyučujú z umeleckej školy. Okrem toho využívame aj mestskú plaváreň. Prváci a druháci chodia na plávanie, tiež je to 2 hodiny do týždňa. No a čo je tiež novinka, vyše roka máme lezeckú stenu v telocvični. Tu používame raz do mesiaca celý týždeň. Čiže 3, 4 až 5 hodín do týždňa používajú deti lezeckú stenu. Vždy používame aj nejaké také technické úlohy, aby sa naučili správne držať sa na tej stene, hmaty, aby boli istejšie, aj nohy, aby dobre vedeli používať. A potom využívame také rôzne didaktické hry k tomu. Ako aj deti povedali, že kruhy používame, loptičky používame, malé kocky sme už používali, vo dvojici, v trojici, napríklad hrali sme sa na polipa, že držali sa v jednom bode a s nohami sa museli dotýkať čím viac takých matadiel.
4: Nekem is tetszik a falmászás, és nekem az a kedvenc gyakorlatom, amikor át kell menni a karikán.
5: Nekem a lab, ránk dobálják a labdát, és nem szabad leesnünk.
3: Slovenský pamiatkový dom v Sarvaši už polstoročie slúži verejnosti na pripomenutie spôsobu života slovenských predkov. Okrem turistov ho však počas školského roku navštevujú aj žiaci z celého mesta. Slovenská základná škola tu má občas aj vyučovacie hodiny slovenskej vzdelanosti a samozrejme slovenčinu. Okrem toho sa však jej žiaci vzdelávajú aj v školskej záhrade, ktorá je zase majetkom slovenskej samosprávy a nachádza sa neďaleko Slovenského spoločenského domu, hovorí predsednička slovenskej samosprávy v Sarvaši Anna Franková.
6: V roku 2016 mestské zastupiteľstvo dalo našej slovenskej samosprávy do prevádzky tú budovu a ten veľký pozemok. A ten rok sme si rozmysleli s tou bývalou pani riaditeľkou Zuzanou Nemčokovou, že podpíšeme dohodu a dáme polovicu toho pozemka do prenajmu, aby sme tam vytvorili školskú záhradu. Ako vidíte, školská záhrada každý rok je v poriadku a pred niekoľkými rokmi ešte naša samospráva tam kúpila ovocné stromy, asi len slivky, aby sme zo svojich vedeli spoločne variť slivkový lekvár.
7: Felmenő rendszerben 5.-6. évfolyamon zajlik a technikaóra keretein belül a kertészkedés. Mi a C-modult választottuk, ez magában is a kertészkedést foglalja magában. Zömmel olyan feladatokat próbálok keresni a másik két tanmenetből, ami nekünk hasznos. Tehát télen majd fogunk készíteni madárodút, illetve rovarhotelt, amit a gyerekek önállóan készítenek el, és ez majd a tavasszal kihelyezésre kerülnek itt az iskolakertben. Az ősz végéig, a tél beköszöntekor már fel van szántva a kert, és legközelebb majd májusban fogunk kiérkezni. Nem csak az 5.-6. osok szoktak kertbe járni, hanem már az óvodásaink is kijönnek, és a többi évfolyam osztály pedig becsatlakozik az éppen aktuálisan elvégzendő feladatokba. A kert fennállása óta minden évben valamilyen díjazásban részesülünk. Legutoljára itt a hétvégén megrendezésre került szilvanapok keretén belül kaptuk meg az elismerést a legszebb konyha kertekért programban, a közösségi kategóriában első helyezést nyertünk el, így minket jelöltek a további jutásra. Mikor már vége van az iskolának, akkor nyáron a 6 hetes nyári táborban a diákok aktív résztvevői a kert ápolásának. Hetente járnak ki segíteni, és szüretelik be a terméseket, amit aztán vagy itt helyben elfogyasztanak, vagy pedig hazavihetnek. Egyedül az augusztus, ami kicsit pangó hónap, itt pedig a kollégák szoktak besegíteni a kertszépítésbe.
3: To sme počuli učiteľku techniky Anitu Patajovú-Kocánovú. V Slovenskom pamiatkovom dome vyučuje piatakov učiteľka slovenčiny Mária Hrušková.
1: Ročne koľkokrát sa vyberiete sem v rámci vyučovacích hodín do pamiatkového domu?
8: Viackrát, minimálne 3-krát, lebo nie len na vyučovacích hodinách ideme, ale aj tedy, ak je nejaká akcia tu, napríklad 6. ročník robí Brdovce s členmi kultúrneho spolku Vernosť aj s učiteľkami. A ideme tak aj tedy, keď máme tábory alebo slovenský týždeň. Máme aj krúžok, slovenská vzdelanosť.
1: Kedy sa vyučuje už samostatne tento predmet vo vašej škole?
8: V našej škole sa vyučuje samostatne v 7. a 8. ročníku. Lebo tento predmet nie je im zvláštny, lebo od 1. ročníka do 6. ročníka všetky poznatky zo slovenskej vzdelanosti sú zaintegrované do iných predmetov, do slovenskej literatúry, do slovenského jazyka, do telocviku alebo do spevu. Aj naša škola chráni staré zvyky. Napríklad na prvom týždni s našimi deťmi sme varili slivkový lekvár a veľmi sa im to páčilo.
3: Počuli ste zvukovú montáž o vyučovaní v slovenskej škole v Sarvaši. Rozhovory pripravil Ján Benčík.

0: stredné vlny 873 a 1188 kHz. V materinskom jazyku slovenské vysielanie Maďarského rozhlasu.
1: Národnostné informácie zhrnula Zenta Dožová.
0: Programy, súbehy, podujatia, informácie z národnostného života.
2: Slovenská samospráva v Šoškute a jej predsedníčka Nikoleta Patočkajová vás s potešením a úctivo pozýva na slávnostné uvedenie knihy Ništky, Bobám a Zajtot. Slavnostné zvyky v 20. storočí. Táto kultúrna udalosť sa uskutoční v piatok 9. októbra o 17. hodine v Dome hudby Ference Romána v Šoškute na Košutlajoš ulici 25. Slovenská samospráva Nového Budína, ktorá si pripomína 20. výročie svojho založenia, a kultúrny spolok Zamlinky srdečne pozýva všetkých záujemcov na slávnostné odhalenie dvojjazyčnej pamätnej tabule venovanej Jánovi Fuzikovi, niekdajšiemu predsedovi celoštátnej slovenskej samosprávy, prvému parlamentnému hovorcovi slovenskej národnosti v Maďarsku a tiež bývalému generálnemu konzulovi Maďarska v Osieku. Pietný akt sa uskutoční v sobotu 10. októbra o 10. hodine v sídle celoštátnej slovenskej samosprávy v Budapešti na Fadrusovej ulici číslo 11/A. Celé podujatie sa koná pod záštitou predsedničky Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí pani Dagmare Repčekovej. Organizátori vás na tejto vzácnej spomienkovej slávnosti srdečne očakávajú. V Poľnom Berinčoku sa chystá veľká slávnosť. Miestni Slováci tu po rokoch úsilia úspešne zachránili a kompletne zrekonštruovali posledný tradičný uličkový dom. Tento jedinečný typ stavby ďačí za svoj názov našim predkom, dolnozemským Slovákom, ktorí pozdĺžnú otvorenú verandu vedúcu popri dome familiárne nazývali ulička, čo neskôr prevzala aj maďarčina. Samotné slávnostné otvorenie tohto znovu zrodeného slovenského domu na ulici Madarás číslo 21 sa uskutoční v sobotu 10. októbra o 10. hodine a 30. minúte, a to v rámci slovenských národnostných dní. Oslavy budú spojené s ochutnávkou tradičných jedál na miestnej tržnici a tvorivými dielňami pre deti. Program bude pokračovať aj o týždeň neskôr, a to v sobotu 17. októbra od 13. hodiny, kedy dom privítá návštevníkov počas jesenného festivalu múzeí pod heslom Malý dom, veľké dedičstvo. Príďte sa na vlastné oči pozrieť, ako žili naši predkovia, a objavte kus našej spoločnej histórie. V Poľnom Berinčoku ste srdečne vítaní, odkazujú organizátori. Organizácia Slovákov v Poľnom Berinčoku aj túto jeseň poriada obľúbený kurz slovenského jazyka. Podujatie sa realizuje s podporou celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku. Kurs prebieha v rozsahu 2 hodín týždenne a záujemcovia sa na ňom zoznámia so základnou slovnou zásobou, každodennými konverzačnými vetami a rôznymi tematickými okruhmi. Hodiny vedie pani učiteľka Anna Vargová-Korčoková. Prvé stretnutie sa uskutočnilo 24. septembra v Slovenskom národnostnom dome. Kurs je však stále otvorený aj pre ďalších záujemcov. Ak máte záujem o bližšie informácie alebo sa chcete na kurz dodatočne prihlásiť, môžete sa kontaktovať na pani Borguľovú, Jordine Borgula, na telefónnom čísle 3620 222 24 35. Využite príležitosti učiť sa jazyk svojich predkov v srdci Poľného Berinčoka.

0: Koncom mesiaca sa v Bratislave bude konať stála konferencia Slovenská republika a Slováci v zahraničí, hovorí Ildiko Makajová.
1: Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí pripravuje ďalšiu stálu konferenciu Slovenská republika a Slováci žijúci v zahraničí v dňoch 30. a 31. októbra v Bratislave. Pod záštitou prezidenta Slovenskej republiky Petra Pellegriniho sa uskutoční v kongresovej sále Ministerstva zahraničných vecí na Hlbokej ceste 2. Osobná účasť je určená pozvaným hosťom. Ostatní záujemcovia môžu po registrácii sledovať konferenciu cez Zoom a prostredníctvom platformy Slido klásť otázky a zapojiť sa do diskusie. Základ programu majú tvoriť moderované diskusie o slovenskom jazyku a vzdelávaní, kultúre, dedičstve a úlohe cirkvi v krajanských médiách a oslovovaní mladých ľudí, výskume, migrácii i spolupráci s odborníkmi žijúcimi v zahraničí. Pre Slovákov v Maďarsku, Srbsku a Rumunsku sú to konkrétne otázky, ako zabezpečiť výučbu slovenčiny, prípravu učiteľov a dostupnosť učebníc, ako podporiť miestne médiá a uchovať písomné jazykové i kultúrne dedičstvo. Viaceré z nich sa objavili už v starších záveroch. Konferencia v roku 2018 odporúčala zvýšiť počet vyslaných učiteľov, zabezpečiť pravidelné dodávky učebníc, podporovať krajanské médiá a vytvoriť podmienky na dokumentovanie kultúry. Na zasadnutí školskej komisie pred konferenciou v roku 2022 sa zúčastnili aj zástupcovia škôl z Maďarska, Srbska a Rumunska. Závery z roku 2024 opäť zdôraznili vzdelávanie, média a výskum a pripomenuli rozdielne dejiny a potreby jednotlivých komunít. To, že sa určitá téma vracia, ešte samo o sebe nehovorí, aký pokrok sa dosiahol. Podľa štátneho programu sa má na konferencii so zástupcami krajanských komunít prerokovať aj návrh koncepcie na roky 2027 až 2031. Je to príležitosť pomenovať dosiahnuté výsledky aj úlohy, ktoré zostávajú otvorené. Pre Dolnú Zem by bolo cenné, keby skúsenosti jej komunít pomohli určiť konkrétne ďalšie kroky a keby sa k ich plneniu mohla nasledujúca konferencia vrátiť. Dočítame sa na facebookovej stránke oslovma.hu a na internetovej stránke uszz.sk/stala konferencia. Registračný link na online prenos stálej konferencie na platforme Zoom nájdete na internetovej stránke uszz.sk/stala konferencia.

0: hovoríme vašim jazykom, oslovujeme vás vašim jazykom.
1: Deviateho a 10. októbra sa v kultúrnom stánku Cervinus Theatrum v Sarvaši bude konať 17. ročník medzinárodnej divadelnej prehliadky ochotníckych súborov spolu na javisku i mimo neho, ktorú organizuje Slovenské divadlo Vertigo. V piatok 9. októbra o 10. hodine vo Veľkej sále sa predstaví divadelný súbor Jána Chalupku z Brezna s muzikálom Dievčatko so zápalkami. Na predstavenie prídu žiaci zo slovenských škôl v Sarvaši, Bekerskej Čabe a Slovenskom Komloši. V piatok podvečer o 17:30 divadlo Ramagu zo Spišskej Starej Vsi zahrá inscenáciu podľa kultového románu Danieli Kapitáňovej Samko Tále, kniha o cintoríne. Samko, naivný, úprimný a citlivý pozorovateľ sveta, vo svojich príbehoch odhaľuje ľudí, vzťahy i dobu, v ktorej vyrastal. Humor sa tu prirodzene prelína so smútkou, absurditou a hlbokou ľudskosťou. Inscenáciu obohacuje živá hudba, ktorá vzniká priamo na javisku a stáva sa súčasťou Samkovho sveta. Hravé, dojímavé a zároveň premýšľavé predstavenie o živote, smrti, láske, pamäti a ľudskej odlišnosti režíroval Vlado Benko a je určené pre divákov od 14 rokov. V sobotu 10. októbra bude stretnutie spolu na javisku pokračovať o 15:30 vystúpením Bánovského pokutného divadla z Bánoviec nad Bebravou. V inscenácii Vila Lola 26 v réžii Silvestra Lavrika, ktorý je zároveň aj autorom textu, sa postava Kristýny ocitá v stave hlbokej psychickej a existenčnej krízy. Prežíva a zdieľa svoj vnútorný konflikt a vedie cez emocionálne a intimné strihy svoj monológ ako podvedená žena, učiteľka a matka. Predstavenie je vhodné pre divákov od 16 rokov. Spolu na javisku uzavrie v sobotu o 18. hodine Slovenské divadlo Vertigo komédiou Zuzany Kriškovej Ako sa nebáť hadov. Je to príbeh troch starších žien, ktoré sa nečakane ocitnú v jednej izbe odľahlého sanatória. Nútené spolužitie postupne odhaluje ich osobné príbehy, vzťahy, spomienky i tajomstvá. Humor a irónia sa prirodzene prelínajú s chvíľkami smútku, úprimnosti a zamyslenia. Predstavenie režírovala Margitka Garajská a bude uvádzané s maďarskými titulkami. Realizáciu podujatia podporili Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí, správa fondov Gábora Betlena, ako aj Slovenská samospráva Bekerskej župy, Slovenská samospráva župného mesta Bekerská Čaba a Slovenská národnostná samospráva v Slovenskom Komloši. Vstup na všetky predstavenia je voľný.

Milí poslucháči, ako ste počuli, v piatok a sobotu si v Sarvaši môžete pozrieť krásne divadelné predstavenia. Bude sa tam konať už 17. ročník prehliadky amatérskych súborov spolu na javisku i mimo neho, ktorú organizuje Slovenské divadlo Vertigo. V nasledujúcich minútach si pripomenieme spolu na javisku spred 4 rokov. Keďže je to prehliadka medzinárodná, zúčastnili sa jej aj Slováci zo Srbska a divadelný súbor Jana Chalupku z Brezna. Pripravila som vtedy nasledujúcu zvukovú montáž.

0: sme už počuli pieseň z hravého predstavenia Prší, prší, ktoré z básne Jany Belašičovej pripravila s deťmi zo základnej školy Bratstvo v Radáči učiteľka Adéla Obšustová. Muzikál o deťoch a ich kamarátoch živočíchoch, ktoré nám prezradia, čo sa s nimi deje na daždi, je víťazné predstavenie prehliadky detskej divadelnej tvorby vo Vojvodine. Aj toto predstavenie mali možnosť vidieť návštevníci 13. ročníka medzinárodnej prehliadky divadelných súborov spolu na javisku, ktorú organizuje Slovenské divadlo Vertigo. Na javiskách divadla Cervinus Theatrum sa hrala paranormálna komédia, hra so spevom, melodráma, divadlo poézie, dráma i veselohra. Prehliadka je medzinárodná a tento rok sa jej zúčastnili dva divadelné súbory zo Slovenska, Ochotníci z Nadlaku a Dramatický krúžok zo základnej školy Bratstvo v Radáči. Ten zahral predstavenie o tom, čo robia malé zvieratká, keď vonku prší. Ja som si k mikrofónu pozvala Lienku.
1: Ja sa volám Bojana Krstič.
2: Koľko rokov sa už učíš po slovensky? Do ktorej triedy chodíš?
1: Chodím do 4. triedy.
2: V ktorej ste sa začali učiť po slovensky?
1: V 1. triede.
2: Takže už 4 roky sa učíš po slovensky?
1: No.
2: A doma hovoríte?
1: Srbsky.
2: Po srbsky. A je niekto v rodine, kto vie po slovensky?
1: Nie.
2: Ako sa ti páči slovenčina? Dobre ti ide?
1: Dobre mi ide.
2: Akú máš známku z toho?
1: Peticu.
0: Deti za Radáča priviedla do Sarvaša Adéla Obšustová.
2: Ste učiteľkou slovenčiny v škole, základnej škole v Radáči?
3: Áno, v základnej škole v Radáči a v Bielom Bláte.
2: Ako si to máme predstaviť? V Radáči je slovenská menšina alebo nie je slovenská
3: menšina? Je, aj v Radáči je slovenská menšina, aj v Bielom Bláte je slovenská menšina, ale aj v Bielom Bláte, aj v Radáči žijú aj Srbi, takže majú možnosť vyučovať sa slovenčinu ako cudzí jazyk. No ja prednášam slovenčinu ako cudzí jazyk aj v Radáči, aj v Bielom Bláte.
2: Takže vlastne tie deti, ktoré z domu neprinášajú slovenčinu, sa ju učia od vás a založili ste divadelný krúžok.
3: Uvedomila som si, prednášajúc tú slovenčinu, že deti veľmi ľahko zdokonalujú jazyk prostredníctvom spevu, hier, recitácií všelijakých a vlastne tá hra, najmä divadelná hra, ich veľmi baví. Tu sa veľmi oslobádzajú vystupovať pred ľuďmi, zdokonalujú jazyk, aj veľmi ich to baví, veľmi im je zaujímavé. A samozrejme, a ja som si všimla, ktoré deti by to mohli, ktoré deti by to zvládli, ktoré nie. No a tie deti, ktoré by zvládli, som zvolila, nech hrávajú divadelnú hru, ktorú sme si tohto aj v lanejšieho roku zvolili. V lani sme toto hrali.
2: Aj ste vyhrali na nejakej prehliadke?
3: Áno, vyhrali sme na prehliadke trikrát ide. To je veľmi zaujímavé, lebo ja akože s druhou školou z Bieleho Blatu chodievam. Naozaj to už možno, toto bol možno 8. ročník aj tak. Sme aj tam vyhrali ceny, aj to, ale nevyhrali sme nikdy prvú cenu. No a v lani som prvýkrát zapojila tieto deti, ktorým je absolútne slovenčina cudzí jazyk za Radáča. Aj sme získali prvú cenu.
2: Koľko hodín majú tieto deti slovenčiny týždenne?
3: Dvakrát. Len 2 hodiny týždenne majú.
2: Cez prázdniny napríklad poriadate nejaké tábory pre nich? Škola robí niečo také?
3: Nie, nie. To by bolo dobre. Keby mali takú možnosť, aby sa ešte cvičili slovenčinu.
2: Čo je v Radáči ešte teda slovenské?
3: No máme slovenskú školu, máme slovenské spolky, máme ženský spolok, máme slovenský folklór, máme meškárky, máme tiež slovenské divadlo pre dospelých. Máme tie klobasiciádu, tortiádu a všelijaké tie združenia.
2: Festivaly.
3: Áno, festivaly. Festival zvykov a obyčají v Radáckom Širom poli. Na neho prichádzajú naozaj všetci folkloristi z celého Srbska, ktorí samozrejme to nacvičujú po slovensky. Takže sú podujatia ešte, ktoré sa dejú po slovensky v slovenčine.

0: Čakáme na lepšiu budúcnosť, na vlak, ktorý nás niekam dopraví. Napredujeme, ale pohli sme sa vôbec. Prečo vlastne čakáme? A kam sme to chceli ísť? Svet ducha neviditeľný je rovnako dôležitý ako ten viditeľný, pretože, ako hovorí Harry, telo bez ducha neexistuje. Nečakajte, konajte. Píše sa v notické divadelnej hry Hrista Bojčeva, orchester Titanic. Na prehliadke spolu na javisku ju zahral divadelný súbor Jána Chalupku Brezno. Jeho vedúci Gabriel Obenauer tvrdí, že ochotnícke divadlo sa v Brezne hralo už pradávno, ale v roku 2023 budú oslavovať storočnicu.
1: Aké sú o tom záznamy? Odkiaľ vieme, že breznianskí ochotníci alebo divadelníci hrali divadlo už vtedy?
2: Skromník z historických zápisov v rámci Brezna to zisťoval Lacko Čavojský, nebohý už teraz náš veľmi dobrý kamarát a fanúšik nášho súboru. Keď sme mali 65. výročie, tak napísal taký bilten Divadlo v Brezne a jeho história. On pátral po múzeách, po týchto inštitúciách a zistil, a vlastne to už bolo zdokumentované, že to divadlo sa hralo už v 1844, ale v tom období boli rôzne robotnícky spolok, Živena, katolícka mládež, evanjelická mládež, dokonca počas vojny hrávali aj partizáni v Brezne, čiže veľa spolkov. A v 1956 fungovalo divadlo pri Dome osvety, Dom osvety Brezno bol. No a vtedy sa rozhodli, že dajú tomu názov Divadelný súbor Jána Chalupku mesta Brezno. Ešte vtedy to bolo Divadelný súbor Jána Chalupku pri Dome osvety, potom neskorší Divadelný súbor Revolučného odborového hnutia, no a teraz už prakticky od 90. roku máme názov Divadelný súbor Jána Chalupku mesta Brezno. No ale tá história, vravím, tá siaha veľmi hlboko a hrávalo sa stále. Počas vojny, čo som pozeral, čo boli dokumenty alebo čo máme zmapované, tak počas vojny, počas tých 6 rokov sa odohralo okolo 14 predstavení v Brezne. Tieto rôzne spolky. No ale vravím, že my sme takí kocúrkovania, lebo sa hovorí Brezno je Kocúrkovo, lebo sa Jano Chalupka tam žil, napísalo Brezňanoch tú hru Kocúrkovo. Tak my sme tiež takí kocúrkovania, že vravím, že naši predchodcovia v 56. sa rozhodli pre tento názov a stanovili, že bude vznik divadla od 1923. Čiže na rok oslovujeme 100 rokov nepretržitej novodobej histórii divadla. To každého upozorňujeme, že to je 100 rokov, ale novodobá nepretržitá história. Prakticky posledných 60 rokov, dá sa povedať už takmer, spolupracujeme výlučne s profesionálnymi režisérmi, a u nás boli takí velikáni ako Peter Scherhofer. On s nami urobil 7, myslím, inscenácií a to bol taký cyklus Svetová klasika po slovensky a Slovenská klasika svetovo. Takže on robil s nami tie prvé inscenácie, potom neskôrši prišiel ďalší veľký režisér Roman Polák, ktorý bol aj riaditeľ Slovenského národného divadla. V poslednom období s nami často spolupracoval Ľubo Majera z Petrovca, z Bátskeho. On vyučoval na Akadémii umení v Banskej Bystrici. Matúš Oľha tiež bol šéfom Akadémie umení v Banskej Bystrici. Igor Cieľ, výtvarníkov musím, Jaro Válek, Peťo Čanecký, teraz čo robí Dušan Krnáč, a to všetko sú v Národnom divadle scenografii. Jožo Ciller, svetoznámy scenograf, s nami urobil hádam 30 inscenácií.
1: Teraz sa ponúka otázka, keď hovoríme o scenografoch, kde všade sa teda nachádzajú rekvizity z vašich predstavení? Veď musíte vy mať nejaké obrovské sídlo. Kde sídli divadelný súbor Jána Chalupku?
2: My sídlíme v Mestskom dome kultúry v Brezne. Máme tam hore na druhom poschodí máme vlastnú klubovňu v prenajme, kde nacvičujeme, stretávame sa, robíme schôdze a prípravy na inscenácie. A potom máme dole v pivnici, máme velikánsky fundus, kde máme strašne veľa rekvizít a my tam, dá sa povedať, už neradi púšťame týchto scenografov, lebo tí, keď to vidia, tak aj toto by bolo dobre, aj toto by bolo... Kostýmov máme, kvantum kostýmov, a to je asi 60-70 metrov štvorcových máme uskladnené rôzne scény, ale teraz už viac menej upozorňujeme scenografov až na túto výnimku, že aby sme stavali scénu takú, čo sa zmestí do autobusu.

0: Na stretnutí ochotníckych divadiel spolu na javisku 2022 sa zhováram s vedúcim divadelného súboru Jana Chalupku z Brezna, Gabrielom Obenaverom.
1: Teraz vidím na scéne, napríklad máte tu aj jeden smetiak, teda kontajner. Budete hrať Titanic. O čom je?
2: No, orchester Titanic je taká trpká komédia o štyroch bezdomovcoch, ktorí čakajú na jednej nemenovanej železničnej stanici, kde nikdy nestojí vlak, nikdy nezastane. A oni čakajú, že niekedy zastane a že odídu niekde na lepšie miesta. Nevedia, kde, len skrátka chcú odísť. No ale ani jeden vlak tam nezastane, až raz sa stane, že vlak zastane a príde v ňom kúzelník Harry Houdini, ktorý im plní ich tajné túžby a ich vidiny, ich sny. Uvidíte, ako to skončí, nejdem prezrázať, pretože... Ale je to veľmi taká aktuálna, pekná hra, mne sa to ohromne páčilo. Aj sa mi to páči, nielen za to, že alternujem tam s Harrym Houdinim. Sú tam len 5 herci. Z toho sú jeden Obernaver, druhý Obernaver, tretí Obernaver, tu štvrtý Obernaver robí zvuky a Obernaverová robí šopkárku.
1: Koľko vás je v súbore hercov? A aký ste tam? Kto vlastne sú tí herci? Lebo vzhľadom na to, že vaše divadlo má 100 rokov, to by vyzeralo, že vlastne dorastajú vám deti, vnúci a tak.
2: Tak momentálne máme okolo 30 členov, ale to sú aj aktívni, aj pasívni, lebo niektorí členovia žijú v zahraničí, pracujú tam, ale chcú byť členmi súboru, tak prispievajú aspoň členským, alebo zúčastňujú sa niektorých akcií, keď sú doma a že môžu prísť. Takže... A máme ešte potom pri našom súbore funguje štúdio mladých, pri divadelnom súbore, kde asi 20 mladých ľudí, ale to je vždycky tiež tak, dalo by sa povedať, také obdobia, že sa nájde partia a fungujú, dajme tomu, 5-6 rokov, ale potom idú na vysoké školy, hľadajú si zamestnania väčšinou mimo Brezna, lebo v Brezne je dosť veľký problém, čo sa týkalo zamestnania. Tak už trikrát také partie, ktoré fungovali a tvorili, tak odišli. Teraz je výborná, zasa vynikajúca partia mladých ľudí, je ich 20 a nacvičujú, robia aktivity, robia rôzne veci, spolupracujú aj s nami. No len dúfame, že po škole sa vrátia, lebo sú medzi nimi, dajme tomu, teraz asi 4 či 5 vysokoškoláci, dochádzajú z Trnavy a tak. Toto je len víkendové pracovné zaťaženie, dalo by sa povedať. No ale verím a dúfam, že sa vráte. Dosť veľa tých rodín fungovalo v rámci divadla. Vagadajovská rodina, rodičia, deti, Daxnerovská rodina, tiež rodičia, deti, Dubiniovská rodina. Naša je trošku taká výnimočná, lebo starý otec hrával, účinkoval v divadle. Rodičia naši, otec s mamou fungovali. My traja bratia sme fungovali. Aj jedného, aj druhého brata. Deti fungovali v divadle. Mne teraz vnuk začína do Zušky chodiť na divadelný súbor, takže je to také, dá sa povedať, dedičné, pretože v tých rodinách, kde už vidia, že okolo toho sa točí, takže aj inklinujú tí blízky k tomu.

0: Čo vlastne máte na repertoári? Je to vždycky len aktuálna vec, alebo aj staré oprášené?
1: Posledné 3 roky sme pre toto obdobie, dá sa povedať, veľmi málo aj účinkovali, aj premiér sme mali, tak povedať, raz za 2 roky COVID, áno. A museli sme rušiť strašne veľa predstavení. Ale predtým zhruba jedno predstavenie ročne sa robila jedna premiéra a tých 18 až 20 predstavení sa v priebehu roka odohrávalo po okolitých obciach, po festivaloch, po družobných mestách. Máme družbu napríklad v Čechách s Novým Bydžou, máme družbu tu v Totkom Loši, máme družbu v Rumunskom Nadlaku, máme družbu v Srbsku, v Banskom Petrovci a v Pivnici. Takže tam chodívame často aj na výmenné predstavenia. Teraz napríklad v septembri sme spoluorganizátor Divadelná chalúbka festival v rámci Brezna sa robí s názvom Divadelná chalúbka. Organizuje to Stredoslovenské osvetové stredisko, mesto Brezno a my, divadelný súbor. No a to v priebehu 3 dní vystupuje, teraz posledné 2 roky problémovejšie to bolo, ale priemerne tak tých 12-13 súborov a odohrá sa okolo 20-25 predstavení v Brezne a v okolitých obciach. To je do obeda sa hrá pre školy, v sále, v synagóge, po obciach sa chodí, po škôlkach sa chodí, po školách a tak.
0: Teraz ste tu, sme tu videli predstavenie Slovenského divadla Vertigo. Hľadisko žiaľ nebolo preplnené. Ako je to s vami? Hovoríte o množstve predstavení, o festivale, bývajú tam plné hľadiska?
1: Úplne plné nie, ale zhruba polovica sály, ale myslím si, že pri kapacite 350, keď príde tých 160 ľudí, tak to je slušné. Mali sme jedno predstavenie vypredané úplne, to bola divadlo Gunagu s Božidarou Durzonovou, takže ľudia idú na meno. Teraz prídu tiež do Brezna divadlo Lukáš Latinák, Adi Hajdu a títo, to už je tiež vypredané, budú hrať až o 2 týždne, či kedy, ale to už je vypredané. Čiže v Brezne je paradox ten, že ozaj kocúrkovania a že niekedy radšej idú na cudzie, keď vidia meno, bez ohľadu na to, že nepoznajú obsahové alebo takto, ale chcú si pozrieť tých hercov. Ale k nám chodila na premiéru. Predtým premiéra bývala plná, ale posledných 10 rokov dá sa povedať, že už len tak zhruba polovica až 3/4 sály býva na premiéru a neviem, čím to je. Neviem, čím to je, či sú ľudia zunovaní z kultúry, alebo unavení, alebo ako by som to nazval, lebo je to dosť také trápne. 2-3 mesiace sa ľudia
0: snažia,
1: nacvičujú na úkor rodiny, na úkor roboty, na úkor tohto. Odozvy bývajú pekné. Klobúk dole, lebo musím povedať, že skutočne inscenácie, čo ste sa spýtovali, že akým spôsobom, aké nacvičujeme, vždycky to nahávame na režiséra. Predtým bol problém vždycky zohnať režiséra, lebo profesionálni režiséri majú zmluvné a tak ďalej a tak ďalej, takže sme museli osloviť viacerých, a ktorý bol voľný, tak toho sme stiahli. Teraz sa nám podarilo posledných 5 rokov, obrazne povedané, zazmluvnil som si 3 režisérky, čiže do stovky máme a už aj na stovku mám osloveného režiséra, ktorý bude s nami robiť. Čiže za posledných 5 rokov to nebol problém, čo sa týka režie. Akurátne, že oni ponúkli, že toto by som rád nacvičil, takže sme na základe toho potom vždycky vrajím po vzájomnej komunikácii. Môj názor je taký, že ak je režisér s niečím stotožnený, tak dokáže naučiť tých ľudí, o čom to je a ako to majú predniesť. Horšie by bolo, ak by sme my mali tlačiť, že chceme hrať toto silou mocou a on povieš, vy na to nemáte, tak neviem, prečo by som, ja si to neviem predstaviť s vašim súborom, čiže radšej to nahávam vždycky teraz posledne na tých režisérov a tak.
2: Rozhovor s vedúcim divadelného súboru Jána Chalúbku Brezno Gabrielom Obernaverom som pripravila na stretnutí slovenských ochotníckych divadelných súborov spolu na javisku v roku 2022 v Sarvaši.

politika. Milí poslucháči, pondelkové vysielanie relácie v materinskom jazyku sa končí. Aktuality pripravila Zenta Dožová, technicky spolupracoval Gábor Naď a vedúcou výroby bola Erika Gejmešiová. Naše programy môžete sledovať aj na internete na adrese mediaclick.hu. Nájdete nás ako Slovák na vzety Šiegi Mýšor. Môžete tam listovať v našich programoch 2 mesiace spätne. Zo Segedinského rozhlasového štúdia sa s vami lúči redaktorka programu Iveta Hruboňová. Do počutia. Reláciu v materinskom jazyku dala vyrobiť nezisková uzavretá akciová spoločnosť mediálnych služieb Duna v roku 2026.